0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugo plasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal, koji u ovim trenucima igraju Lovrko Magdić.
2: Vlašić je pogodio vratnicu u 17. minuti, Pongrašić pokušao glavom 4 minute poslije. Pokušaj i Perišića, koji je prethodio pogotku, 31. minuta poslije asistencije Kovačića, strijelac s 20 metara, Petar Sučić. Lopta je završila u desnom donjem kutu ganskog vratara. U 40. minuti za afričku reprezentaciju pokušao je Semenjo. U nastavku znatno agresivniji nogomet i poslije VAR provjere izjednačenje Lukasena u 74. Hrvatska je krenula po pobjedu, Mario Pašarić uputio izvrstan udarac u 82. minuti, a nakon kornera Modrića, Vlašić pospremio loptu u mrežu za 2-1.
3: I mislim da smo poslije kontrolirali posljed većinu utakmice, osim tih 10 minuta, možda kad smo primili gol, gdje je bila svukla malo nervoza, a sve u svemu mislim da smo danas odigrali pravu mušku hrvatsku utakmicu.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0. Hrvatska će u petak 3. srpnja u 1 sat iza ponoći u Torontu igrati protiv drugoplasiranog iz skupine K, Portugala ili Kolumbije. Taj je susret u tijeku.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Ne, mi smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Je malo eksperiment sve skupa, ali je dobro prošlo. Evo.
8: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera je bila odlična. Ekipa je bila jako, jako euforična, utakmica je bila odlična, 2-1 rezultat, pa mislim da bi za našu reprezentaciju ipak Kolumbija bila malo pogodnija, ali mislim da naši momci će moći to odraditi.

0: Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
1: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor.
3: Vremenska prognoza.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska Gana 2-1, Vratnica Vlašića u 17. minuti, Pongrašić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvodu pogodak u 31. minuti, Petar Sočić iz daljine za 1-0. Udarac pokraj gola se menja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senjan nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašovića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska je time drugoplasirana u skupini L izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2-0, a u skupini K Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak preokretom protiv Uzbekistana 3-1.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
4: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
5: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: U Dubrovniku je održana prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
6: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
1: Toplinski val koji je zahvatio veliki dio Europe i srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhalta izmjereno je 41,5 stupanj. Toplinski je val vrlo visoke temperature donio i u Hrvatsku. U brojnim su mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 Celzijevih stupnjeva, a zabilježena je i najviša temperatura iznad 37 stupnjeva na Splitskom Marjanu i Hvaru. U Zagrebu na meteorološkoj postaji Grič izmjereno je 34,8 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na snazi je crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, a za većinu unutrašnjosti narančasti meteoral. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem kolu skupine L svjetskog prvenstva, osvojila drugo mjesto sa 6 bodova i time izborila nokaut fazu. Kako su Kolumbija i Portugal u skupini K odigrali 0:0, u 16. finala svjetskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Portugala 3. srpnja. Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala svjetskog prvenstva u petak u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu u Torontu će igrati protiv Portugala. U završnici skupine L Hrvatska Gana 2:1, vratnica Vlašića u 17. minuti, Pogrešić glavom 4 minute poslije i Perišić kao uvod u pogodak. U 31. minuti Petar Sučić iz daljine za 1:0. Udarac po kraj gola se mijenja u 40. minuti, a u nastavku puno živahni nogomet. Luka Senjan nakon provjere VAR-a u 74. minuti izjednačio, a nakon udarca Marija Pašurića u 82. minuti ubrzo je poslije kornera Modrića Vlašić pospremio loptu u mrežu. Hrvatska time, drugo plasirana u skupini L, izborila nastavak natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno.
2: U drugoj utakmici skupine Engleska Panama 2:0, a u skupini K, Kolumbija i Portugal igrali su bez pogodaka, Demokratska Republika Kongo izborila nastavak, preokretom protiv Uzbekistana 3:1.
1: Utakmicu u Filadelfiji pratilo je mnogo naših navijača kao i u domovini. Poslušajmo neke od njih.
4: Veseli dan za naš narod. Ne može biti bolje. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
5: Idemo Hrvatska, samo tak, napred, napred. Evo tu smo iz Chicaga.
6: Smo iz Lovrana. Ne, ovdje smo kod obitelji i došli smo na utakmicu.
7: Sve u svemu, za vrijeme utakmice atmosfera bila odlična, utakmica bila odlična, 2:1 rezultat i radujemo se sljedećoj utakmici reprezentacije. Utakmica s Portugalom, naši momci to definitivno mogu odraditi.
1: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Karakasa, glavnoga grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
8: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
9: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
1: Hezbollah je odbio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao prijetnju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Pred nama još jedna nedjelja i to na datuma 28. lipnja 2026. godine. U režiji naš Stipe Blažević. Kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj glazbeni urednik Šime Kovačević. Iako se lipanj polako opraša od nas, ove godine pokazuje rano pravo ljetno lice, stoga već u netko vrijeme upotrebljavamo jedan zanimljiv izraz. Pasija vrućina. Svi ga koristimo. A jeste li se ikad zapitali odakle dolazi taj naziv? Ima li doista veze s psima? Ili se iza njega krije neki sasvim druga priča? Mi smo isto pitanje postavili onima koji uvijek imaju najiskrenije, najmaštovitije odgovore, za koji trenutak čućemo kako naši najmlađi Splićani objašnjavaju što su, po njihovom mišljenju, pasje vrućine.
2: Kad bi životinje birale ime za jako vruć dan, bi li pobjedio pas, mačka, žaba ili neka druga životinja?
3: Pa neka druga životinja.
2: Kao na primjer?
3: Kao na primjer medo ili tigar. Tako ne. Žaba.
4: Žaba?
3: Maca.
2: Misliš li da su psi ponosni na to što se kaže pasija vrućina?
3: Da. Da.
2: Po čemu to znaš?
3: Pa možda po tome nešto, onda oni kako se zove, ne, kao i ljudi kako se zove, ne, kakva je ovo vrućina, pa da i oni imaju tako nešto slično.
5: Ne, zato što oni, kad im bude pasija vrućina, im bude vruće.
6: A ponosni su zato što se zove pasija.
2: Da psi mogu promijeniti ime pasija vrućina, kako bi je nazvali?
3: Mačija vrućina.
5: Od žabija vrućina.
3: Možda psetija vrućina, zato što kako se zove, zato što je malo ljepši izgovor. Od pasija vrućina, psetija vrućina.
1: No, podrijetlo izraza nije povezano s time da je psima posebno vruće, iako je psi koji imaju psi znaju, pse znaju da je posebno vruće, nego potječe od zvijezde Sirius, poznate kao i pseća zvijezda. U antičko doba njezino jutarnje pojavljivanje na nebu poklapalo se s najtoplijim dijelom ljeta, pa su stari Egipćani, Grci i Rimljani to razdoblje nazivali psećim danima Dies Caniculares. Od tuda dolazi hrvatski izraz pasija vrućina, kao i slični izrazi u mnogim drugim jezicima. Engleski dog days, njemački hundstage, talijanski canicola. Danas se izraz jednostavno koristi za opis razdoblja najvećih ljetnih vrućina bez ikakve veze sa samim psima. Zato ostanite uz Radio Split i mirise nedjeljnog jutra, jer vani slijedi još jedna pseća vrućina, kako je rekla ova djevojčica. A vi se što prije raskladite u moru i naravno slušajte Radio Split.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Danas je 13. nedjelja kroz godinu. Crkva se spominje svetog Irineja, biskupa i mučenika, velikog crkvenog naučitelja iz drugog stoljeća. Sveti Irinej bio je učenik onih koji su poznavali apostole, a svojim je djelovanjem branio jedinstvo vjere i proučavao da se mir i istina grade strpljenjem i razumijevanjem. Prema kalendaru imena danas slave Irinej, Irena, Irina. Imena je, ime Irinej dolazi iz grčkog jezika i znači miran i miroljubiv, a imena Irena i Irina također potječu od iste riječi i nose značenje mira, pa se često simbolično povezuju s osobama koje donose smirenost i sklad u obitelji i zajednici. Svima našim slavljenicima srca želimo sretan i blagoslovljen imendan.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Vrijeme da zavirimo i u povijest na današnji datum. 1914. godine u Sarajevu je izvršen atentat na vojvodu Franju Ferdinanda. Događaj koji je bio neposredni povod za početak Prvog svjetskog rata. A 1919. potpisan je Versajski mirovni ugovor kojim je službeno okončan Prvi svjetski rat i preoblikovana je politička karta Europe. A na današnji dan 1969. godine dogodio se i Stonewall ustanak u New Yorku, koji se smatra ključnim trenutkom u povijesti pokreta za prava LGBT osoba i borbu za jednakost. Povijest nas podsjeća da su teški i prekretni trenuci oni koji mijenjaju svijet, ali da su mir, tolerancija i međusobno poštivanje vrijednosti koje nikada ne gube na važnosti. Hvala vam što ste danas uz nas. Ostanite vi dalje uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, današnji dan donosi nam nekoliko zanimljivih i manje poznatih, ali važnih obilježavanja diljem svijeta. Danas obilježava Međunarodni dan asteroida, dan posvećen podizanju svijesti o svemirskim objektima koji se kreću kroz naš sunčev sustav, ali o važnosti praćenja i zaštite Zemlje od mogućih udara iz svemira. Također se obilježava i Svjetski dan društvenih mreža koji nas posjeća

0: koliko su digitalne platforme postale dio svakodnevice, od komunikacije, informiranja do stvaranja novih oblika zajedništva, ali i izazova u digitalnom prostoru. Na današnji dan obilježava se i Međunarodni dan parlamentarizma, koji ističe važnost demokracije, ulogu parlamenta te sudjelovanje građana u donošenju odluka koje oblikuju društvo i njihovu budućnost. Sve ove teme, iako različite, povezuje jedna misa. Koliko je važno odgovorno djelovanje, bilo to u stvarnom ili digitalnom svijetu, kao i briga u budućnosti našeg planeta i društva. I za kraj prvog sata ide nova kratka rubrika Priča s porukom. Trenutak kada ćemo podijeliti jednu kratku životnu priču, misao ili poruku koja nas može na trenutak zaustaviti, nasmijati ili potaknuti na razmišljanje. Jer ponekad su baš male priče one koje najduže ostaju u nama. Evo, kreće jedna priča.
1: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Jedna žena posjedovala je prsten koji je bio iznimno drag. Nije imao samo materijalnu vrijednost, bio je uspomena na važno razdoblje njena života. Jednog dana primijetila je da ga nema. Pretražila je kuću, torbice, ladice, odjeću i sva mjesta na kojima je nedavno bila. Dani su prolazili, a prstena nije bilo. Što ga je više tražila, postala je sve uznemirenija. Počela je zamišljati najgore moguće scenarije, da ga neko ukrao ili da ga više nikad neće pronaći. O tome je razgovarala sa svojom psihologinjom. Očekivala je praktičan savjet gdje još tražiti, ali ju je psihologinja najprije zamolila da obrati pozornost na svoje misli. Trenutno ne tražiš prsten, rekla joj. Ti proživljavaš osjećaj gubitka iznova i iznova. Pokušaj se usmjeriti na mogućnost da će sve dobro završiti. Savjetovala joj je da prestane ponavljati kako je prsten izgubljen i da umjesto toga prihvati mogućnost da će ga pronaći ili da će joj se vratiti na neki način. Žena je postupno postala smirenija. Više nije svaki dan provodila u frustraciji i samookrivljivanju. Nekoliko tjedana kasnije javila joj se osoba koja je pronašla prsten i uspjela doći do nje. Da je vratila prsten na ruku, shvatila je da najveću patnju nije uzrokovao sam gubitak, nego strah koji je nastao nakon njega.
2: Slušate Radio Split.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1 i plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
0: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji sladala Ganu 2-1, kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Obećano učinjeno, prvi cilj naše nogometne reprezentacije je ostvaren. Grupna faza svjetskog prvenstva uspješno je odrađena.
4: Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Hrvatska je nogometna reprezentacija upisala 2 pobjede i osvojila 6 bodova. Svijet se divi, dio domaće javnosti unatoč činjenicama kritizira. Kao da se samo jedva čeka neki kiks, a poslušajte kako primjerice o našoj zemlji govori i koliko je se divi američki Peruanac u društvu naših navijača iz Njemačke.
5: Ovo je naš prijatelj Amerikanac Peruanac i došao je s nama iz Njemačke zajedno iz Washingtona, je normalno.
6: I love Croatia.
3: Really, why?
6: The beautiful. It's not only the country of one of my best friends in the world, but the beautiful beaches, the people, the soccer,
7: the
6: freaking culture, the country, the women. Croatia, I'm sorry. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
8: Moja domovina.
3: Amerikanac pjeva.
8: I love you, Croatia. Te amo por tome i te amo Croatia.
3: Ima i onih koji već 2 svjetska prvenstva govore kako Hrvatska ima užasno puno sreće. Moguće imati sreće i pobijediti poneku utakmicu, ali samo na sreću osvojiti 2 medalje na 2 uzastopna prvenstva, to ipak nije moguće.
9: Sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol!
3: Zašto se ne možemo jednostavno veseliti i diviti uspjesima naše nacionalne nogometne vrste?
9: Dobar je ubačaj i gol! Vlašić je strjelac i Hrvatska opet vodi!
3: Je li naša reprezentacija ove prve 3 utakmice igrala najljepši nogomet na svijetu? Nije. Ali ovo ni nije sport gdje se gleda umjetnički dojam.
10: Idemo Hrvatska, samo tak, naprijed. Evo tu smo iz Chicaga.
3: Iz Chicaga?
10: A krap, Zagorje.
3: Ovo je
10: čerka, ja.
3: Bok.
11: Bok.
10: Hrvatska, kraja, do kraja.
3: Gdje god smo bili, uvijek smo naši Hrvate, ova atmosfera, ovi divni ljudi, ono, evo. Pobjedili smo, Nari, prva utakmica i odmah pobjeda. Recite nam, jeste uživali u današnjoj utakmici?
12: Hvala Bogu, ja sam mislio da ću igrat za remi, za neriješen, ali išli su na pobjedu svakako.
13: Srce mi je tuklo, jače nego što svi viču, nisam mogla. Odstrali, dobili smo.
3: Hrvatska se vratila u svoj kamp u Aleksandriji, iz koje će vrlo brzo ponovno u Toronto, gdje će u 16. finala 2. idućeg mjeseca igrati protiv Portugala.
2: Navijači oduševljeni, a već se i prognozira kako dalje. Poslušajte što su rekli u Rijeci, Splitu i Osijeku.
14: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
15: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
13: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolji nogomet, najbolji. Vidi, kako lijepo, Hrvatska je najbolje zemlja.
16: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
17: Pa gledaj, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
18: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
19: Njemačke iz Hanova, ovdje na odmoru sam i jako mi se dopalo već cijela atmosfera i da smo pobjedili. A možda Kolumbiju, Portugal je prejaki, ja mislim.
20: Baš je bilo super, ja sam inače iz Njemačke, šta živim u Splitu, ali baš je atmosfera bila super. Split živi, sve super i pobjedili smo, to je najvažnije.
21: Rezultat sam predvidila, 2-1. Strijelca nisam predvidjela, ali euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
22: Vidi se, borbenost, odlična utakmica. Cijela moć je bila odlična. Baš ono,
7: od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
11: Ovo je bila dobra utakmica, kvalitetna, prvo poluvrijeme možda malo bolje od drugog, ali očekivano za ovakvu fazu natjecanja. Ja bih volio da dogoramo do finala, ali moramo biti malo realni i mislim da bi 16. ili 8. finala bila možda realnija. Sve ovisi kako će se ždrijeb odvijati.
22: Idemo do finala, prošli smo.
23: To je to.
2: U navijačkoj zoni u središtu Zagreba bio je Igor Rokičić.
24: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića utakmicu je pratilo nekoliko tisuća ljudi. Kada je sudac označio kraj, dogodila se erupcija slavlja.
22: Ko je bio najbolji?
25: Hrvatska!
26: Modrić!
22: Naprijed! Odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja. Ko je bio najbolji?
26: Pa Hrvatska, naravno. Livaković!
22: Šta sad, idemo do finala ili?
26: Sigurno.
24: Mnogi su posebno istaknuli fantastičnu predstavu kapetana Luke Modrića.
27: Čovjek u 40. u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast.
22: Modrić, general.
24: Ponovno je na središnjem zagrebačkom trgu bilo Hrvata iz dijaspore.
28: Mi smo iz Njemačke došli ovdje da gledamo tu Hrvatsku.
22: Samo zbog ove utakmice. Da.
24: Slavlje se na zagrebačkim ulicama produžilo do kasno u noć.
2: Jutarnja kronika. Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Ivanka Zorić.
29: 100 govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla.
28: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost.
29: Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla 2 bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
2: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u utrci s vremenom za pronalazak preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio cijele stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih su i djeca. No žrtava je sve više, potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3200. Prijavljeno je nekoliko desetaka tisuća nestalih. Goran Ivanović.
0: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
1: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
0: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
4: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio, i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
0: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca, među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
5: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
0: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
1: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna.
0: U međuvremenu su istekla 72 sata od potresa, nakon kojih se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju, ali rodbina nestalih ne gubi nadu.
6: Američki zrakoplovi upravo su napali iranska skladišta projektila i bespilotnih letjelica, te obalne radarske stanice zbog ponovnog iranskog kršenja sporazuma o prekidu vatre, napisao je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. S druge strane, Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su isključivi krivac za prekid primirja. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne ciljeve. Teheran je poručio da će na svaki novi napad odgovoriti još odlučnije. Američki dužnosnici za sad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjetropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
8: Jutarnja kronika.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature do 38 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac. U ponedjeljak i utorak cijela zemlja osim Gospićke regije bit će u crvenom. Snježana Kralj.
9: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
10: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
12: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
9: No najteže tek dolazi. Za danas je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do sutra i preko sutra, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
25: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
9: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
30: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
9: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu Splitu Leo Luetić.
3: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
9: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije, barem u dijelu kontinenta.
6: Osječani će mimohodom gradskim ulicama i tradicionalnom bakljadom na mostu obilježiti Dan branitelja. Spomen je to na 28. lipnja 1991. godine kada je postrojena 106. brigada ZNG-a, čime je i službeno počela organizirana obrana grada, samo dan nakon što je tenk pregazio Crvenog Fiću u Vukovarskoj ulici. I ove će godine središnji događaj biti veliki mimohod branitelja i građana, a održat će se i glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu kohorte.
2: Trumpet extraordinaire naziv je večerašnjeg koncerta u sklopu Zagreb klasika, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti glazbenica koja redefinira glas trube, Matilda Lloyd. Prepoznata je ne samo po svojoj muzikalnosti, nego i po energiji kojom nadahnjuje i publiku i kolege. Na svojim nastupima spaja klasičnu i suvremenu glazbu. Jedan takav koncept predstavlja i uz Zagrebačku filharmoniju pod vodstvom maestra Jure Bučevića. O večerašnjem programu ravnatelj filharmonije Filip Fak kaže...
7: Jedna solistica, trubačica, vrlo rijedak, ajmo reći, slučaj, Matilda Lloyd, koja ima jedan isto vrlo mješovit program od baroknih kompozicija pa do sve do opernih arija na trubi uz ravnanje Jure Bučevića, dirigenta. Dakle, isto je jedan dosta ovako šareni bomboni, što bismo rekli, program.
8: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije. Hrvatska pobjedila Ganu 2-1, pasirala se u šestestinu finala svjetskog prvenstva.
6: Iduća je utakmica protiv Portugala u Torontu.
2: Amerika ponovno napala Iran.
6: Završio Dubrovnik forum.
2: Vrhunac je toplinskog vala.
6: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
8: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenje u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara, potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić pulas uz klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od ratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazat će se krajnjik. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova u utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
14: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu,
11: idemo se dalje.
13: Hrvatska, dakle, iz Philadelphia putuje ponovno u Toronto, tamo će nas drugoga po lokalnom, a trećega u jedan ujutro po hrvatskom vremenu čekati reprezentacija Portugala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Posljednje utakmice po skupinama pratio je Marko Miličić. U skupini K Portugal i Kolumbija u odličnoj utakmici s puno prigoda odigrali su 0-0. Demokratska Republika Kongo je preokretom protiv Uzbekistana slavio 3-1 za povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i utakmicu s Engleskom. Kolumbija osvojila skupinu sa 7 bodova te će u 16. finala igrati protiv Gane. U skupini J vidjeli smo pravu dramu u susretu Austrije i Alžira. Marez je u 93. minuti svojim drugim golom doveo Alžiru prednost 3-2. U tom trenutku Austrija ispala s prvenstva, no ipak u 96. minuti Kalajdžić glavom pogađa za 3-3 i veliko slavlje Austrijanaca koji će u idućoj rundi igrati protiv Španjolske. Alžir, koji je prošao dalje kao jedna od 8 treće plasiranih reprezentacija, igrat će u 16. finala protiv Švicarske. Prvo mjesto u skupini osvojila Argentina, koja je bez većih poteškoća nadigrala Jordan rezultatom 3-1. Novi je pogodak, ukupno 6. na prvenstvu, postigao Lionel Messi. Argentinu sada očekuju zelenoretski otaci.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
16: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg, svladavši u finalu Ruskinju Tamaru Liščenko.
17: Dovela sam borbu sa zaostatkom od 2 juka i uspjela sam na kraju protivnicu tjerati na treću kaznu, tako da stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova 2 tjedna.
16: U susretu za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Fredrike Štolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, a u polufinalu izgubila na raspucavanje od Brazila s 2-1. U 18 sati dvoboj za broncu protiv Argentine. Ženska reprezentacija izgubila je četvrtfinalni dvoboj s Danskom i u podne će se za 7. mjesto boriti protiv Nizozemske. Na trofej diviziji Rugby 7 u Kišinjevu muška reprezentacija igrala je protiv Malte 21-21, izgubila od Turske i u borbi od 5. do 8. mjesta igraće protiv Moldavije. Uvjerljivi porazi ženske reprezentacije od Austrije i Švicarske bez ostvarenog poena, a za 11. mjesto borit će se protiv Crne Gore. Majorka je bila domaćin ATP turnira na kojem je slavio domaći tenisač Alejandro Davidović Fokina. U Izbrnu najbolja Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu Čehinja Karolina Muhova. Pobjednik motociklističke sprint utrke za veliku nagradu Nizozemske u Asenu je Španjolac Raul Fernandez, a u kvalifikacijama za veliku nagradu Austrije vozača Formule 1 u Špilbergu najbrži je bio vozač Mercedesa Britanac George Russell. Na Akropolis Raliju u Grčkoj uoči posljednjeg dana u vodstvu je Belgijanac Thierry Neuville u Hyundaiju.
8: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Unutar polja povišenog tlaka zraka u sklopu visinskog grebena s jugozapada pritiče nam vrlo topao suzrak. Vedrina stoga prevladava u cijeloj zemlji, pri čemu je vjetar većinom slab. Samo podno Velebita na jugu zemlje puše umjerena bura. Jutarnje vrijednosti temperature zraka vrlo su visoke. Tako je s 14 stupnjeva u 6 sati najsvježiji bio Otočac. Bednja, Gospić i Plitička jezera imali su 17. Ogulin, Park pokraj Čabra, Pazin i Zavižan 18. Dalrovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 19. Gradište pokraj Županje, Knin i Kutjevo, Pula, Zračna Luka 20. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 21, Sljeme 22, Malinska i Ploče 24, Hvar, Opatija, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 25, Bilogora, Makarska i Mali Lošin 26, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 27, Split 28, Lastovo i Senj 30 te Dubrovnik 31 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro slaba do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva.
11: I sutra sunčano, lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, uz pljuskove prolazno i jak. Temperatura zraka i dalje iznad prosjeka.
18: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
19: Oglasi. Prvi program.
20: Ovo je vaš radio.
21: Hrvatski radio Knin.
22: I evo nas, dragi moji, na već dobro poznatom mjestu. Nadam se da ste uz naše frekvencije. Ja vam svima želim dobro jutro. Nadam se da ste se naspavali nakon burne noći i noćešnje utakmice. Vjerujem da su je mnogi od vas gledali i zadovoljni bili, naravno, rezultatom. Hrvatska Gana 2-1, čestitke našim momcima, naravno da ćemo s posebnom pozornošću sada pratiti i daljnje natjecanje na svjetskom nogometnom prvenstvu. No sada smo u jutarnjim satima, još uvijek se razbuđujemo, nadam se da je kavica pred vama i da vam to pomaže da nekako krenete sa ovim danom. 7 je sati i točno 26 minuta. Uz ovu najavu našeg današnjeg druženja, ja ću samo reći da vam spremamo dosta zanimljivog sadržaja i dosta dobre glazbe koja je danas inače po izboru Nenada Tisaja. Kada je u pitanju vrijeme, o njemu ćemo malo detaljnije kroz koju minutu kada se čujemo s Pomorskim centrom u Splitu. Još ću samo najaviti dežurnu radijsku ekipu, s vama će biti kolega u režiji Igor Tolić, a ja sam Ivana Kustura. Još jednom dobro vam jutro i ugodno vam slušanje našeg programa.

0: 7:35, dragi moji, još jedno vam dobro jutro, a dobro jutro u ovim trenucima želim i Tini Brnas, ako je s nama, naravno. Dobro jutro, Tina.
1: Dobro jutro, evo mala promjena, nije Tina, Antea Copić.
0: Antea Copić, dobro, Antea Copić je s nama ovoga jutra i reći će nam Antea kako nas vrijeme očekuje danas i narednih dana, naravno.
1: U Kninu je trenutno pretežno vedro i puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 19, Knin 23, Šibenik, Zadar i Zemunik 26, te Split i Kaštela 30 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1018 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhaće slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na večer i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, a poslije podne uz razvoj na oblake moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a poslije podne prolazno i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene do nekih 38 stupnjeva. A idućih dana slično vrijeme. Pretežno vedro, a poslije podne su moguće kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Tijekom jutra i noći puhaće slaba do umjerena, od četvrtka i pojačana bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 37-38 stupnjeva, a prema trenutnim izgledima od četvrtka napokon pad temperature, pa će najviša dnevna biti uglavnom oko 30 stupnjeva. Tako da evo, uglavnom vedro, dok poslije podne postoji mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom, a od četvrtka napokon i niže temperature.
0: Evo, napokon malo osvježenja.
1: Tako je.
0: Tina nam se biće nije naspavala nakon utakmice.
1: Male ali, promjene u rasporedu, šta ćemo?
0: Male promjene u rasporedu, neka, tako se i kod nas događa, naravno. Antea, hvala lijepa na javljanju, lijep pozdrav.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja. Evo, poštovani slušatelji, upoznali smo vas s time, to jest Antea nas je upoznala s time kako nas vrijeme očekuje danas i narednih dana. Ja ću vas sada upoznati sa još par servisnih informacija. Evo, samo kratko iz Haka, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana očekuje se pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. E sad, nakon što smo okrenuli par telefonskih brojeva, doznali smo dosta toga kada je u pitanju kninsko rodilište. Nije bilo novih bebica za sada, ali zato u Šibenskom 2 dječaka i 1 djevojka.

Jedan požar na građevinskom objektu, dvije prometne nezgode sa lakše ozlijeđenim osobama, jedna prometna sa materijalnom štetom, jedan prekršaj iz pomorskog zakonika, jedno narušavanje javnog reda i mira i tri prekršaja iz zakona o drogama. Iz centra 112 su nas upoznali da je noć kod njih protekla relativno mirno. Sada mi sati i 38 minuta nakon ovih servisnih informacija idemo malo zasvirati, potom nam je tu u 45 duhovna misa. Ostanite s nama.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvaljen budi Gospodine moj, reći će sveti Franjo, po sestrici vodi, ona je korisna, ponizna, draga i čista. Bilo slatka ili slana, voda zauzima oko 70% zemljine površine i više od 70% ljudskog tijela čini i 90% svih živih organizama. To govori koliko je voda važna za život i ravnotežu. To osjećamo i pod tušem i u moru i na kiši. Voda nas opušta, pere, osvježava i miluje. Neki kažu da ima i duhovno ljekovito svojstvo jer nas obnavlja i čisti. U gotovo svim religijama postoji neko obredno pranje. Tako je i u kršćanstvu znak blagoslova i sakramenta krštenja. U današnjem evanđelju Isus spominje čašu vode. Tko vas počasti samo čašom hladne vode, bit će nagrađen. Čaša svježe vode je najviše i najmanje. Onome tko je nasmrt žedan, to je život. A ipak je znak jednostavnosti i čistoće. Iako je obično, trebalo bi zahvaliti dok je pijemo, kad smo žedni i dok se osvježavamo, kad nam je vruće ovih ljetnih mjeseci. Kad se međuljudski odnosi naruše, potrebna je jasnoća i bistrina. Potrebna je vjera da se sve može popraviti. Vjera zahvaća puno dublje. Ona zahtijeva puno više. Vjera nije kao neka stranka ili udruga. Samo se učlaniš, platiš neku članarinu i dobiješ iskaznicu. Vjera traži više. Traži i vrijeme, i sposobnosti, i mogućnosti, sav život, od glave do pete, ali ne tako da te slomi, nego da te ojača, da te oživi, podigne, probudi, rasvijetli razum, posveti volju, ojača slabu snagu. Psalam 40. je molitva i zahvala. Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim, Gospodine. Ti si pomoć moja i moj spasitelj, ne kasni. Evanđelje nije površno, nego je pitanje dubine i srca. To je izazov. Raspeti Krist nije samo propovjednik iz Nazareta, nego i riječ stvoritelja koja od početka nadahnjuje sve što je mudro i dobro u svakom narodu i u svakom čovjeku, pa čak i onome koji se žestoko protivi. Ova riječ što ti je danas dajem nije daleko ni visoko da je ne bi mogao dosegnuti. Ova riječ ne šteti piscu, nego ga čini čišćim, snažnijim, jer od njega zahtijeva obvezu u nebo, a ne prema bibliotekama i arhivima. Ovih dana spominjemo se svetog Petra, kojega Isus imenovao temeljnim kamenom crkve. Crkva nije zajednica koja nudi neku religiju kao druge, nego želi osvježiti ono što jest, istinu, sjećanje, stvarnost, kulturu i sve to usmjeriti prema drugome, da to bude baš odnos, a ne neki način surovosti. Suhim kostima udahnjuje život, veli Ezekijel. Kroz evanđelje svatko postaje i ostaje svoj i još bolji. Ganac, ganski, panamac, panamski, englez, engleski i naravno hrvat, hrvatski. Evanđelje govori u svakom obredu i jeziku. Stvara najveće posebnosti u najjačem jedinstvu. Dobar dan, kako si, što ćeš popiti, koga imaš, što te muči, tko te ljuti, čim se baviš, što bih htio. A onda ako ostane vremena o ratovima, cijenama, politici, svemiru i drugim teškim temama. Često se govori o uspjehu, u politici, sportu, gospodarstvu. Uspješan je onaj tko ne propušta duhovnu veličinu postojanja. To je dobar život. Život nije program koji treba dovršiti, nego putovanje, izazov koji treba prihvatiti. Božja riječ je jednostavna, čista i praktična, svakidašnja. Bez filozofiranja i računanja. Zašto nešto i je li se isplati, nego čaša vode, hladne, svježe, s izvora, od srca. Ako smo našli izvor istine, to je to. A ne umjesto Boga određivati tko je dobar, a tko nije. Ta ni on sam nije podvlačio crte. Voda je živa i nosi sve što se u nju stavi. Samo je koristite s poštovanjem i zahvalnošću. Ja sam Dorante Vranković. Hvala vam na slušanju.

Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo, žao mi je što moramo baš prekinuti ovu pjesmu, ali 8 je sati i 200 minute, dragi moji, vrijeme je da vidimo o čemu danas pišu portali. A o čemu bi drugom nego o sinoćnjoj utakmici Hrvatske Gane, ponajviše pišu o tome, Dalić je šokantnom postavom dobio točno ono što je htio. Hrvatska je prošla u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Rezultati sinoć, derbi bez golova odlučio suparnika Hrvatske, dramatičan kraj za Iran. Mediji iz regije, Hrvatska ukrala drugo mjesto, čeka je paklen posao. Hrvatska na svjetskom prvenstvu, čudesni Modrić postao rekorder. Zatim i ostali portali pišu manje više o tome, Dalić, vratili smo se na stare postavke, ovo je bila prava Hrvatska. Modrić ispisao povijest svjetskih prvenstava u maestralnoj predstavi protiv Gane. Vlašić kaže, imamo moćan spoj mladosti i iskustva, ono najbolje tek dolazi. E sad i neke druge teme. Iran odgovorio na američke napade, napao Kuvajt i Bahrein. Smrtonosne vrućine lome Europu, od Danske do Češke oboreni su svi rekordi. E sada ćemo sa dvije zanimljivosti nastaviti dalje ovu našu priču. Legendarna Vespa skuter koji je nakon Drugog svjetskog rata motorizirao Italiju i zauvijek obilježio filmski klasik Praznik u Rimu s Gregory Peckom i Audrey Hepburn, ovog se tjedna vraća u Rim u povodu proslave 80 godina postojanja. Vespa koju je 1946. godine lansirao Piaggio postala je simbol ponovnog rođenja Italije nakon Drugog svjetskog rata. Dovoljno pristup Stupačna za zemlju izmučenu ratom, dovoljno elegantna da zavede svijet i dovoljno praktična da se provlači kroz uličice Napolja, Milana i Rima. Od tada je postala jedan od najprepoznatljivijih talijanskih dizajnerskih izvoznih proizvoda. A nakit francusko-talijanske glumice Claudie Cardinale, koja je preminula u rujnu, u petak je prodana dražbi za 826.262 eura, rekla je za agenciju AFP aukcijska kuća Christie's. Nakit uključuje 20 komada koje je voljela i nosila upravo Claudia Cardinale. Dio svote bit će uplaćen zakladi Claudia Cardinale, koju je glumica osnovala zajedno sa svojom kćerkom, kako bi pomogla mladim suvremenim audiovizualnim umjetnicima, pogotovo ženama. Rezultat dražbe premašio je procjene ove kuće, dodajući da su svi komadi nakita prodani. Glumila je u više od 150 filmova u Italiji, Francuskoj i Hollywoodu, te je bila jedna od kultnih glumica talijanske kinematografije uz Ginu Lollobrigidu i Sofiju Loren. Preminula je 23. rujna prošle godine u blizini Pariza. I eto, bit će ovako još zanimljivih tema i temica kroz ovo naše jutarnje druženje, poštovani slušatelji. Za sada toliko, 8 je sati i 5 i pol minuta. Vraćamo se glazbi i ostanite s nama.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje. I evo ih nekoliko u nastavku našeg programa. Grad Šibenik traži dva referenta, odnosno komunalnog redara, osobno doći na adresu Trg palih branitelja Domovinskog rata 1 Šibenik. Tehnička škola u Šibeniku traži jednog nastavnika ili nastavnicu matematike, pismene zamolbe na adresu Ante Šubuka 31 Šibenik. Opća bolnica Šibensko-kninske županije u Šibeniku traži jednog prvostupnika ili prvostupnicu medicinsko-laboratorijske dijagnostike, osobno doći na adresu Stjepana Radića 83 Šibenik. Prometno-tehnička škola u Šibeniku traži jednog nastavnika ili nastavnicu matematike, osobno doći na adresu Put gimnazije 64 Šibenik. Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac traži u Šibeniku jednog učitelja ili učiteljicu razredne nastave, pismene zamolbe na adresu Bana Josipa Jelačića 4 Šibenik. Osnovna škola Pirovac traži jednu spremačicu, pismene zamolbe na adresu Put škole 10 Pirovac. Tehnička škola u Šibeniku traži jednog nastavnika ili nastavnicu stručnih predmeta iz elektrotehnike i dva nastavnika stručnih predmeta iz strojarstva. Pismene zamolbe na adresu Ante Šupuka 31 Šibenik. Gimnazija Antuna Vrančića u Šibeniku traži jednog nastavnika ili nastavnicu koji obavlja poslove nastavnika matematike. Pismene zamolbe na adresu Put gimnazije 64 Šibenik. I za kraj još jedan oglas. Komunalno poduzeće Kistanje traži tri komunalna radnika, čistača ili čistačice, osobno doći ili pismenu zamolbu poslati na adresu Komunalno poduzeće Kistanje, DOO, ulica doktora Franje Tuđmana 101.
1: Evo me noći, stara prijateljice, i opet njoj ću poći iz duge puste ulice, tamo gdje strahovi prestaju, obraz mi grije njen dlan, na njemu moje usne nestaju, beskreno sam, uzah joj znam.

0: su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Uz Filadelfiju veselo je bilo u cijeloj Hrvatskoj.
1: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
2: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname, njihovom utakmicom sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati i stvarno
3: to. Igrali smo se izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi, jako dobro odigrano. Mislim da ako budemo ovako igrali kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na svojem je profilu na Facebooku čestitao Vatrenima na pobjedi.
4: Izborni će zadatak izvršen. Čestitke Vatrenima i podrška u novim pobjedama.
0: Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili mnogi europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković rekao je:
5: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U više zemalja na snazi su najviša upozorenja zbog vrućine, a meteorolozi upozoravaju na nastavak ekstremnih vrućina i povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val jučer se premjestio i na istok Hrvatske, a lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jakčić. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu danas, sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 58. km u smjeru mora. Vozi se usporeno. Kolona je duga oko 2 km. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila povremeno je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Promet teretnih vozila pojačan na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ali eto nam je došlo u svom punom sjaju, poštovani slušatelji, vruće je, sunčano je, temperature zraka izmjerene u 8 sati, u Kninu 25, u Šibeniku već 29 Celzijevi stupnjeva. Gledajući ovu kartu, Makarska je najtoplija sa 30 u ovim jutarnjim satima. Danas se očekuje velika opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje u zaleđu, a vrlo velika opasnost u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. No, kako javljaju iz Zavoda za javno zdravstvo naše županije, i početkom novoga tjedna na području Šibensko-kninske županije nastavlja se toplinski val uz veliku i vrlo veliku opasnost za ljudsko zdravlje. Stoga se preporučuje pratiti naputke za zaštitu od vrućine i prilagoditi naravno svoje ponašanje. Sredinom tjedna izgledna je jača promjena vremena uz osjetan pad temperature zraka, osobito na kopnu. Kako nas vrijeme očekuje u nastavku ovoga dana, idemo ponoviti što nam jutros rekla Antea Copić.
1: U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za kišu. Puhaće slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na večer i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Drugi program. Novosti. Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Uz Filadelfiju veselo je bilo u cijeloj Hrvatskoj.
1: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
2: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname, njihovom utakmicom sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati i stvarno
3: dobro. Igrali smo se izvrsno, za razliku od zadnje tije utakmice gdje smo bili nevidljivi, jako dobro odigrano. Mislim da ako budemo ovako igrati kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na svojem je profilu na Facebooku čestitao Vatrenima na pobjedi.
4: Izborni će zadatak izvršen. Čestitke Vatrenima i podrška u novim pobjedama.
0: A čestitke je uputio i premijer Andrej Plenković.
4: Bravo Vatreni! Sjajna pobjeda večeras za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Čestitamo od srca izborniku Daliću, kapetanu Modriću i svim igračima. Navijamo za nove uspjehe u idućoj fazi.
0: Oko 2000 ljudi jučer je u Gospiću prosvjedovalo zbog onečišćenja u njihovu kraju. Riječ je o jednoj od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj, u kojoj je u središtu Like ilegalno odloženo 45.000 tona otpada, među ostalim i opasni medicinski. Građani već godinu i pol čekaju rješenje i reakciju mjerodavnih. Zbog cijele situacije gradonačelnik Gospića Darko Milinović proziva vladu.
5: Vrlo jasno da je tu zakazala država od granice, od uvoza pa do istovaranja ovdje. Dakle, lokalna samouprava s ovim nema ništa osim ovoga da ukazuje na ovakav način ili možda u jednom trenutku doći pred vladu.
0: Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteoalarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a jučer se premjestio na istok zemlje. Već jutros u 7 sati u Dubrovniku je bilo 30,8, na Lastovu 30,4, a u zračnoj luci u Splitu 30 stupnjeva. Lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu danas, sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora vozi se usporeno. Također molimo korisnike za pojačan oprez zbog vozila u kvaru kod tunela Grič u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A3 između čvorova Spačva i Županja u smjeru zapada vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine zbog požara na vozilu. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Vinjani Gornji i Donji, Aržano, Karasovići i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

9:41 je minuta, još jednom dobro vam jutro, vama spavalicama koji ovu nedjelju koristite za odmor, neka tako i treba. No idemo mali podsjetnik kada je u pitanju sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom protiv Gane osvojila drugo mjesto u skupini i natjecanje će nastaviti u 16. finala u Torontu protiv Portugala. Bilo je zanimljivo pratiti putovanje vatrenih po pozicijama u skupini i gradovima koje ti ogledi nose. Situacija se tijekom utakmice nekoliko puta promijenila. Hrvatska je 31. minutu bila čak 31. minutu bila čak i vodeća ekipa skupine. U utakmicu smo ušli kao treća ekipa, što je značilo putovanje u Kansas City na noge pobjedniku K skupine, kasnije je to postala Kolumbija. Kada je Petar Sučić u 31. minuti sjajnim udarcem sa 20 metara pogodio za 1-0, vatreni su izbili na prvo mjesto skupine koje je donosilo put u Atlantu i susret protiv Konga. Kada je Derek Lukasen izjednačio za Ganu u 73. minuti u Filadelfiji, vatreni su pali na treće mjesto. No gol Nikole Vlašića u 83. minuti vratio je Hrvatsku na drugo mjesto i odveo nas u Toronto gdje nas čeka Portugal predvođen Cristianom Ronaldom. Ostvarili smo prvi cilj, a sada počinje novi turnir, poručio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon pobjede protiv Gane i plasmana u drugi krug. Ostvarili smo prvi cilj, a to je plasman u drugi krug natjecanja. Sretni smo zbog toga, kazao je Modrić u razgovoru s hrvatskim novinarima u Mix zoni. Rastemo iz utakmice u utakmicu, u turnir smo ušli u grču zbog velikih očekivanja kojih i mi sebi ponekad stavimo nepotrebno na leđa. Trebamo uživati, vjerujem u to da ćemo nakon svake utakmice biti bolji, pogotovo nakon Paname koju smo dobili na mišiće, ali smo je dobili i ona nam je podigla samopouzdanje. Siguran sam da možemo igrati još i bolje. Mi se nadamo upravo tome.

Kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao previše daleko od nje. I što mi vrijedi uvijek birati ceste najlakše, kad svako malo opet vratim se na put od kupine.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Evo, nadam se da se i vi opuštate uz naše frekvencije, 10 sati i 8 minuta, dragi moji, ako ste se razbudili, možda je kavica pred vama, nadam se da uživate, vani je već vruće. Evo da provjerimo temperature zraka u 10 sati, u Kninu 28, u Šibeniku već 32 Celzijeva stupnja. Evo nam jednog apela darivateljima krvi, poštovani sugrađani, dragi darivatelji krvi, upućujemo vam iskreni apel da se odazovete akcijama darivateljima krvi. Ušli smo u razdoblje godine kada su potrebe za krvlju znatno povećane, stoga su i zalihe smanjene, a svaka doza spašava živote. Vaših nekoliko minuta može nekome značiti novu priliku za život. Odazovite se akciji i budite razlog nečijeg osmijeha i nade. Darujte krv, darujte život. U mjesecu srpnju u Šibensko-kninskoj županiji krv možete darovati prema sljedećem rasporedu. U Šibeniku u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik 2. srpnja, to jest u četvrtak u vremenu od 9 do 13 sati, u Rogoznici u prostorijama Matice Hrvatske u Rogoznici 3. srpnja od 9.30 do 12 sati, potom opet u Šibeniku u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik 6. srpnja od 9 do 18 sati, Policijska uprava Šibenik prostorije restorana PUA u Mandalini 7. srpnja od 9.30 do 11.30, u Vodicama u Gradskoj knjižnici 8. srpnja u vremenu od 8 do 12 sati, u Kninu 10. srpnja u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin u vremenu od 8 do 13 sati i u Skradinu u prostorijama Kulturnog centra 20. srpnja u vremenu od 9.30 do 12 sati. I zahvala svim darivateljima koji se odazovu i svojim nesebičnim činom pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija, pokazuju što znači humanost, budimo zajedno razlog da nijedan pacijent ne ostane bez pomoći.
1: Vikend program Radio Knina.

0: Drugi program. Novosti.
1: Na jezeru Boroviku kod Đakova sinoć je nestao 46-godišnji muškarac. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati, nakon čega je pokrenuta potraga. U akciji sudjeluju policijski službenici, teronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteoalarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a jučer se premjestio na istok zemlje. Već jutros u 7 sati u Dubrovniku je bilo 30,8, na Lastovu 30,4, a u zračnoj luci u Splitu 30 stupnjeva. Lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas. Legendarna Vespa, skuter koji je nakon Drugog svjetskog rata motorizirao Italiju i postao simbol jednog vremena, obilježila je svoj 80. rođendan povratkom u Rim. Prvi ju je na tržište 1946. stavio Piaggio, a ubrzo je postala znak posljeratnog oporavka, jednostavna, pristupačna i idealna za uske gradske ulice. Od tada je doživjela mnoge redizajne, a diljem svijeta prodano je gotovo 20 milijuna primjeraka uz status pravoga kultnog vozila. Zagreb je domaćin Europskog prvenstva u košarci u kolicima divizije B. U sportskoj dvorani Peščanica nastupa 10 reprezentacija i više od 100 sportaša iz cijele Europe. Riječ je o važnom događaju za hrvatski parasport, te prilici da se javnosti približi jedan od najatraktivnijih parasportova. O prvenstvu i njegovoj važnosti govori glavni tajnik Hrvatskog saveza košarke u kolicima i direktor natjecanja Damir Liska.
2: Danas otvaranje počinje u 17 sati, imamo predivne izvođače iz folklornog ansambla Markovac, otvaramo sa Bugarskom u 18 sati, ulazi slobodan i pozivamo sve vaše slušatelje zapravo, ako danas popodne imaju malo slobodnog vremena, da dođu bodriti za hrvatsku reprezentaciju u utakmici s Bugarskom na putu plasmana u A diviziju.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
0: Novosti.
1: I o vremenu danas, sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Požar na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Spačva i Županja na 291. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pozivamo vozače na pojačan oprez na Podravskoj magistrali, državna cesta D2, ulje na kolniku između mjesta Globočec, Ludbreški i Bolfan vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

2:40, evo 5 minuta, poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa jedno zanimljivo istraživanje. Nadam se da će i vama biti tako. Idućeg mjeseca obilježava se 250. godišnjica osnutka Sjedinjenih Američkih Država, a dvoje od pet Amerikanaca ne vjeruje da će zemlja postojati još 250 godina, prema anketi Reutersa koja je naglasila duboke podjele u društvu. Oko 38% ispitanika u anketi, odnosno 40% demokrata i 26% republikanaca, kazalo je da ne misle da će SAD postojati kao jedinstvena država za 250 godina. Svega 62% njih misli da će njihova zemlja opstati. 2/3 ispitanika, 85% demokrata i 50% republikanaca, reklo je da se slažu s izjavom da je američka demokracija u opasnosti od propasti. Udio onih koji smatraju da je demokracija ugrožena porastao je u usporedbi sa 57% provedeno je u kolovozu prošle godine, pri čemu je porast potaknut povećanjem broja zabrinutih republikanaca. Oko 77% sudionika je reklo da je vjerojatno da će se političko nasilje povećati u narednih 5 godina. Anketa je također ispitivala udio Amerikanaca koji smatraju da je SAD na zalazu. Oko 30% njih je kazalo da SAD smatraju najboljom zemljom na svijetu, što je manje nego 38% zabilježenih anketom u studenom 2017. tijekom prvog Trumpovog mandata. Udio demokrata s tim stavom je pao na 11,26%, dok je udio republikanaca ostao na otprilike 60%. Većina Amerikanaca, uključujući 3/4 demokrata i polovicu republikanaca, rekla je da smatraju da su događaji u povodu 250. obljetnice osnutka države postali suviše politički. A mi ćemo se sada vratiti glazbi TBF u nastavku našeg programa. Samo ću najaviti što nam slijedi u 11 sati. To je još jedno izdanje emisije Radio Gost. A moj današnji gost je Zoran Mišić, novi pjevač Opće opasnosti. Zato ostanite s nama i poslušajte što nam je sve rekao.

0: Poštovani slušatelji, još jednom lijepi vam pozdrav. U današnjem izdanju emisije Radio Gosta imam jednog posebnog gosta u današnjoj emisiji. Riječ je o novom pjevaču Opće opasnosti, Zoranu Mišiću, kojeg srdačno pozdravljam. Zorane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi, svim slušateljima.
0: Pa kako je izgledao prvi poziv da postaneš novi pjevač Opće opasnosti?
1: Pa dobio sam poziv od Kamenog, bubnjara iz Opće. S obzirom da se poznajemo već dugi niz godina, ta poziv je krenio normalno, znači prevrnili hrpu tema i onda smo malo po malo ulazili u tematiku benda i u sve, i onda je on samo onako bacio to pitanje pred mene i eto, sve ostalo je povijest.
0: Koliko si razmišljao prije nego što si rekao da?
1: Uzeo sam si vremena da razmislim svakako, ali mislim da sam od početka, ono, od prve sekunde znao da ću jednostavno, da nemam drugog izbora nego da kažem da, jel, to je valjda tako moralo biti.
0: Je li bilo nekakvih dvojbi pri prihvaćanju ove uloge?
1: Pa evo, kao što sam i rekao, zapravo i ne, naravno, morao sam uzeti u obzir i svoju obitelj i mjesto na kojem trenutno živim i još su tu bili hrpa drugih nekih stvari o kojima sam uz to sve morao razmišljati, ali da, mislim da je meni negdje duboko u meni u srcu je bilo jasno da će to biti da na kraju.
0: Jesi li odmah osjetio da je to pravi trenutak za tebe, evo sada na glazbenoj sceni?
1: Pa, moram priznati da nisam nešto previše kalkulirao oko toga. Uh-huh. Znači, stvarno, to je neko došlo meni. Znači, ja nisam ništa napravio da se nekako prometnem na tu poziciju. Poziv je došao iznenada i jednostavno onda sam to protumačio kao svojevrsni znak da se to treba dogoditi. Jel?
0: Koliko osjećaš odgovornost prema nasljeđu koji su ostavili Žiža i Pero?
1: Apsolutnu odgovornost osjećam oko toga iz razloga što sam prije svega i ja fan benda. I pratim ga već godinama i imam ogroman respekt prema tom svemu što su napravili i moja jedina namjera je da ispoštujem to na najbolji mogući način.
0: Kako pronaći ravnotežu između poštovanja tradicije i unošenja vlastitog pečata u bend?
1: Kako? Pa to je dobro pitanje. Ali opet, evo, da se referiram na pitanje prije, to je to. Znači, ako imaš u sebi respekt za nešto, onda ćeš paziti da to ne ukaljaš sa bilo čime. Znači, pazit ćeš da to ostane vjerno samom sebi. Jel? I to je taj balans. Naravno, drugi ljudi su u bendu i bit će drugačija energija, bit će malo drugačije, ali to isto treba lijepo dozirati da se ispoštuje bend i nasljeđe benda do kraja.
0: Što bi volio da fanovi prvo prepoznaju kod tebe kao novog frontmena Opće opasnosti?
1: Pa prije svega da dolazim u miru. Eto, to je ono što mi je vrlo bitno. Dolazim u miru i dolazim da se ova priča nastavi. Eto, zato što je ta priča je stvarno prevelika i prevažna zapravo za hrvatsku rock scenu da samo tako nestane. I to je to. Mislim, ne bi ona nestala, ali da prestane funkcionirati kako bi trebala funkcionirati.
0: Jesi li se bojao reakcije svojih dugogodišnjih fanova? Ipak si ti na glazbenoj sceni. Nekima možda malo manje poznat, nekima ipak puno više poznat.
1: Iskreno nisam. Jer mislim da su ljudi poprilično, barem sa moje strane, poprilično jednoglasno dali mi podršku, tako da nije nikad bio neki strah da oni to neće razumjeti.
0: Kakve su te poruke podrške najviše dirnule evo posljednjih dana? Vjerujem da si ih imao.
1: Da, dobio sam stvarno jako puno podrške i ovim putem se svima zahvaljujem. Možda nisam stigao odgovoriti na sve, ali stvarno ih je bilo jako puno. Iskreno, najviše su me obradovale poruke fanova Opće opasnosti koji su mi se javili i poželili svu sreću i dobrodošli su u njihovu obitelj. To me dirnulo, a isto tako dirnulo me i nekoliko poruka gdje su mi ljudi poslali slike koncerata od, ne znam, 2009. pa čak i prije kad su bili na mom koncertu. To mi je onako baš mi je nekako bilo dirljivo jednostavno.
0: Moram priznati da sam fan Opće opasnosti, ali sam zaista rekla pun pogodak, ti kao novi frontman te grupe.
1: Evo, hvala i nadam se da neću razočarati u toj na tom mjestu, nadam se da ćemo svi na kraju biti sretni.
0: Što bi poručio onima koji sumnjaju da opća opasnost može uspjeti u novoj postavi?
1: Pa, poručio bi samo da puste vrijeme da odradi svoje. I tako to je to. A vrijeme će pokazati jel to dobro ili nije. I jednostavno pozvao bih da ako ikad osjete potrebu da daju šansu ovom novoj postavi, novom materijalu, neka to naprave otvorenog srca i to je to. To je sve. A da li će im to sjest, da li će im se svijeti ili neće, ko to može znati?
0: Ma upravo tako. Hoće li novi materijali zvučati kao klasična opća opasnost ili možemo očekivati nešto sasvim drugačije?
1: Iskreno mislim da je malo rano da o tome išta kažem, jer i mi smo tek na početku, izdali smo tek jednu pjesmu. Doduše materijala ima za možda čak jedan, možda čak i dva albuma, ali ne znam, jednostavno idemo korak po korak. Naša neka atmosfera u bendu je takva da smo trenutno otvoreni za puno stvari i jednostavno nećemo se forsirati, napravit ćemo onako kako osjećamo, ali mislim da to neće nešto drastično sada odskakati od zvuka na koje su ljudi navikli od opće.
0: I sad smo već stigli do vaše pjesme Nebo iznad nas. Kako je nastala pjesma?
1: Pa pjesmu je donio naš prijatelj i dugogodišnji prijatelj benda, Vlatko Grgić, koji inače potpisuje glazbu i aranžman za pjesmu, dok je tekst napisao Hrvoje Bogutova. I pjesma je, eto, svidila nam se na prvu. Kažem, imali smo nekoliko pjesama od kojih smo birali koji bi bio prvi single. I odabrali smo ovu, jer nismo htjeli smo ljudima dati nešto na šta su donekle i navikli, ali sa jednim drugačijim prizvukom, i mislim da smo bili poprilično uspješni u tom.
0: Imali ste tu nekih ambicija za sljedeću godinu, za ovo vrijeme koje je pred nama? Da li će biti nekih nastupa evo za vas kao grupu sad na ljeto?
1: Pa apsolutno računamo s tim, ali već koliko datuma je u igri, znači sigurno ćemo odraditi nekoliko koncerata ovog ljeta, a na jesen onda ponovo ulazimo u studio i radimo na novom materijalu.
0: Zanima me kako uspiješ iskombinirati svoj privatni život, jer sad si u Njemačkoj, koliko mi je poznato, i opet ćeš biti vezan za Hrvatsku kada je u pitanju opća opasnost. Kako ćeš to sve uspjeti iskombinirati?
1: Evo, najiskrenije, to je najgora noćna mora koju imam u zadnjih 6 mjeseci. Znači, to je stvarno jako teško. Trudimo se maksimalno, obitelj me puno podupire i puno mi... Kako da kažem, i oni svoje živote moraju jako nekako staviti prema ovom svemu sad, jer je to apsolutno u najvećem fokusu. I eto, šta da kažem, učimo se, kombiniramo na sve strane i to je to.
0: Evo, nadam se da će toj muci doći kraj, brzo.
1: I ja isto, iskreno, najkrenije se nadam.
0: Da se vratimo malo na neko starije doba, neke starije šove. Koliko te iskustvo iz šova Hrvatska traži zvijezdu oblikovalo kao glazbenika?
1: Pa sigurno da je igralo značajnu ulogu u mom nekom glazbenom odrastanju. Mislim, to je stvarno jedno intenzivno iskustvo i ja sam zahvalan što sam uopće imao priliku tako šta doživjeti kao dosta mlad, jel, kao mladić. Šta sam ja imao 20 godina kad se to dogodilo, kad se sve to događalo. Tako da stvarno sam zahvalan, jer to mi je dalo neku perspektivu za daljnji rad i za sve dalje što se dogodilo, jedno ogromno, ogromno, ogromno iskustvo, jel, što je baš zapravo ne puno pomoglo.
0: Je li bilo trenutaka kada si pomislio da se profesionalno više nećeš baviti glazbom?
1: Apsolutno, da. Mislim, nikad to nije bilo, kako da kažem, nikad to nije bila moja odluka, ali jednostavno životne neke okolnosti su me dovele i do te točke. Pa, kad sam otišao u Njemačku, onda tu je već bilo dosta upitno u kojem smjeru će to ići, jel?
0: Što danas znaš o karijeri glazbenoj, a nisi znao s 20 godina? Mislim, ipak si zreliji.
1: Koliko vremena imate? Pa ne, dovoljno. Pa mislim da, to je, šta uopće da kažem o tome? Naravno da kroz godine čovjek napreduje, uči, pogotovo ako uči nešto što ga stvarno zanima, što stvarno voli svim srcem, i taj napredak je uvijek vidljiv kroz neko vremensko razdoblje i to je to, znači.
0: Ja moram priznati, evo, sad ću opet nekako o sebi, ali sam te zaista pratila nakon ovog šova i one pjesme koje si izbacivao i bila sam oduševljena s tim. I danas dan mi sviraju u autu, moram priznati.
1: Hvala vam na podršci. Evo, ja iskreno ne mogu ni vjerovat da je to stvarno toliko odjeknulo nakon toga, jel? I zapravo jedna od najvećih onako enigmi mi je to što su ljudi unatoč mom nepojavljivanju toliko i u medijima i svuda, opet su me nekako zapamtili na jedan lijep način. Meni je to toliko drago, evo, ne znam šta bih rekao. Hvala vam na tome i drago mi je da vam se sviđa to što sam radio sve ove godine.
0: I zato ću s posebnom pozornošću od sada pa nadalje pratiti opću opasnost. Za kraj, jedno pitanje, kada bi danas mogao poslati poruku sebi iz vremena prije 15 godina, što bi mu rekao nakon što evo postao pjevač opće opasnosti, što si postao pjevač opće opasnosti? Imaš li neku poruku? Pa, ti mlad i sad malo zreliji i sad u bendu?
1: Pa, može samo da malo pametnije razmišlja o određenim odlukama i to sve, ali u principu ne bi ništa mijenjao. Zato što, ne znam, sve se valjda to trebalo dogoditi da dođe danas do ove točke i da mi pričamo u ovom intervju. Znači, valjda je to sve trebalo tak biti.
0: Evo, drago mi je da tako razmišljaš, svaka ti čast. Za kraj, imaš li jednu poruku evo za svoje i nove i stare fanove?
1: Prije svega hvala i respekt i to je to. Nadam se da ćemo se dobro zabavljati u budućnosti.
0: Evo, česti su bili gosti Opće opasnost u Kninu, nadam se da će sada zajedno s tobom u skorije vrijeme isto posjetiti ovaj kraljevski grad i da ćemo moći uživati u vašim i novim pjesmama i naravno u tvom predivnom glasu.
1: Evo, ja se isto tome nadam. Vrlo uskoro, nadam se da se vidimo.
0: Može, Zorane, puno uspjeha u tvojoj novoj glazbenoj karijeri sa Općom opasnosti i hvala ti lijepa na ovom razgovoru.
1: Hvala vam puno.

0: Radio Gost.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 11 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pronađeno je tijelo muškarca koji je sinoć nestao u jezeru Boroviku kod Đakova, izvijestio je Hrvatski Crveni križ. Potraga za 46-godišnjakom koji je nestao tijekom kupanja pokrenuta je oko 20 sati nakon što je policija primila dojavu. U akciju su se uključili policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. Hrvatski Crveni križ ponovno je pozvao građane da budu odgovorni, ne precjenjuju svoje sposobnosti i da vode brigu o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti svojih bližnjih. Mimohodom, gradskim ulicama i bakljadom na mostu Osječani će obilježiti Dan branitelja. To je spomena 28. lipnja 1991. kad je postrojena 106. brigada Zbora narodne garde, čime je i službeno počela organizirana obrana grada. Nakon mimohoda slijedi glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu Kohorte. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj.
2: Idemo odati počast našim prijateljima, 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Idemo odati počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi Hrvatska vojska.
0: Vatreni su se plasirali u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu s 2-1 i kao druga u skupini izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to.
4: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli, na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin. Čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba. Pješak je na autocesti A3 između čvorova Ivanićgrad i Križ u smjeru istoka, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Također na autocesti A3 između čvorova Spačva i Županja u smjeru zapada vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine zbog požara na vozilu. U zoni radova na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 na vijaduktu Zečeve Drage kolona vozila u smjeru Rijeke duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu u smjeru Kopna kolona je od Malinske do Šmrike. Zbog razlivenog ulja na državnoj cesti D2 između mjesta Globočec, Ludbreški i Bolfan vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Opasnosti od naleta na životinju na državnoj cesti D25 u mjestu Široka Kula, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

11 sati i 42 su minute i dalje sviramo playlistu našeg glazbenog urednika Nenada, no ne zaboravite na onaj termin kada ćete vi biti glazbeni urednici. Točno u podne krećemo sa vašim glazbenim željama. No što još reći u ovim trenucima, evo temperatura zraka u Kninu već se popela na 35, kako je izmjereno u 11 sati, možda je sada i malo viša. Blizu 40 ćemo doći danas, tako da se čuvate i pazite, u Šibeniku su 33 Celzijeva stupnja. Kako sve to djeluje na naše zdravlje, biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine koja na organizam djeluje nepovoljno, osobito kod rizičnih skupina, opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje bit će vrlo velika, pa je potrebno provoditi mjere zaštite od vrućine, osobito u skrbi za starije osobe, kronične bolesnike i malu djecu. Svima se preporučuje dovoljan unos tekućine, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima. Pri boravku na otvorenom nužna je zaštita od UV zračenja, no savjetuje se izbjegavati izlazak između 11 i 16 sati. Evo to su one upute koje non stop ponavljamo, koje vjerujem da i ptice na grani već znaju, ali nije na odmet ponoviti. Ponavljanje je majka znanja, kao što se kaže. Nadam se da pazite na sebe, na svoje bližnje i na sve one na koje imate priliku paziti u ovom prevrućem vremenu. 11:44 su minute, dalje se družimo u Crvenu jabuku i pjesmu Tvoga srca vrata.

0: Točno je podne, znači pravo vrijeme za vas i za vaše glazbene želje. Već imamo poziv na 663700. Halo?
1: Dobar dan i vama. Može li od Tomislava Bralića i Klapa Intrade Hrvatska?
0: Tomislav Bralić i Klapa Intrade Hrvatska. Evo da vidim kolega šta kaže. Kaže da može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na prvom pozivu. Lijep pozdrav. 663700. Još šest vaših poziva. Jedan je tu. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Poželjela bih čuti Miroslava Škoro i Zastava pjesmu.
0: Miroslav Škoro, Zastava. Da nam kolega potvrdi, može. Svirat ćemo i Zastavu za vas. Hvala, hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav. I to su dvije vaše glazbene želje. Za početak idemo odmah čuti i treću. Halo.
3: Dobar dan, ako može, od Vedrana Vegara iz Vončića, Sveti Ante.
0: Vedran Vegar, Sveti Ante, može.
3: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Slušat ćemo i Vedrana Vegara zajedno sa Zvončićima i pjesmu Sveti Ante. A što ćemo slušati dalje, ovisi samo o vama. Halo.
4: Ana.
0: Dobar vam dan.
4: Slušat ćemo Hrvatske ruže, gdje god da me nosi Bog i sudbina.
0: Gdje god da me nosi Bog i sudbina, evo samo da vidim što će Igor na to, mahati glavom u stranu ili gore dole. Za sad lijevo desno maše. Evo, tražimo tu pjesmu. Kako ste rekli da se zove?
4: Gdje god da me nosi Bog i sudbina.
0: Gdje god da me nosi Bog i sudbina, ništa, hoćemo nešto drugo od hrvatskih druže.
4: Ništa, onda ćemo jednu navijačku, tri mušketira, prijatelji, hrvatsko srce.
0: Tri mušketira. Jel se tako pjesma zove? Ili su
4: je
0: to izvođači?
4: Tako se zove, tri mušketira i prijatelji.
0: Prijatelji, znači tri mušketira i pjesma.
4: Srce hrvatsko.
0: Srce hrvatsko, može.
4: Aj Bog!
0: Lijep pozdrav. Evo, uspjeli smo i četvrtu vašu glazbenu želju zabilježiti. Još nam tri nedostaju. 663700. Što ćemo svirati? Evo, do nekih 12.30 ovisi samo o vama. Stiže nama i sljedeći poziv. Halo.
5: Halo, dobar dan. Može
0: dobar dan.
5: Od Kassandre sladoled.
0: Ma može, Kassandra. Da li se konzumira sladoled?
5: A naravno, ko bi preživio Evrosine bez sladoleda?
0: Ko bi preživio bez sladoleda? U pravu ste, evo svirat ćemo sladoled za vas. I što ćemo
5: Hvala.
0: Svirati? Lijepo vas pozdravljam. Što ćemo svirati još? Dvije vaše glazbene želje čekamo na 663700. Požurite se malo kako bismo što prije počeli sa preslušavanjem vaših glazbenih želja.

0: Da čujemo što sviramo dalje. Halo?
1: Ajmo biti malo poludica Josipom Lisac, biti danas luda.
0: Josipa Lisac i danas sam luda. Može, naravno. Danas sam luda. Hvala i vama na pozivu. Evo, danas sam luda, kaže Josipa Lisac, ne ja. I što sviramo za kraj? Samo jedan vaš poziv nam nedostaje. Još jedna vaša glazbena želja na 663700. Požurite se.

0: Nemojte da ja biram ovu posljednju glazbenu želju, možda vam se ne bi svidjela, zato neka to ipak bude vaš posao i vaša glazbena želja za kraj. Još jedan poziv čekamo na 663700, kao što sam rekla, i danas 7 vaših glazbenih želja. Halo?
1: Evo, može odatiš i Vojstva, Igraj moja Hrvatska.
0: Igraj moja Hrvatska, može.
1: Hvala Bog.
0: Hvala vama na pozivu. I to je to, 7 vaših glazbenih želja smo skupili, što ćemo drugo, nego idemo i sve skupa i poslušati u nastavku. Željofon.

A nadam se da mi vama nismo ostali ništa dužni, da ste nas pratili pozorno jutros od 7 sati ili nešto kasnije, nećemo zamjeriti ako ste malo duže odspavali danas, jer nedjelja je, svakako se priuštite i onaj popodnevni san, naravno, ako vam bude potreban, jer nije baš preporučljivo izlaziti vani po ovakvom vremenu, sunce onako baš duže opasno, 37 je u zraku kada je u pitanju Knin, a bit će to još i više, bit će to još i toplije i vruće kada je u pitanju nastavak ovoga dana. No, jutarnja radijska ekipa je stigla do onog termina kada se pozdravljamo s vama, zaključujemo ovaj prvi dio dana, prepuštamo vas našim dragim kolegama, počevši s emisijom 55 minuta s vama koja starta u 13 sati. Toliko od Igora i Ivane, lijep pozdrav i do slušanja.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Dvije su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u drugu smjenu u ovo poslije podne. Nedjeljno, a tako vruće, uzavrelo i isto tako još uvijek smo pod dojmom sinoćne pobjede. Idemo redom. Barbara i Tonko su s vama. Dobar dan, lijepi pozdrav. Započinjemo naše nedjeljno poslijepodnevno druženje kao i uvijek emisijom 55 minuta s vama. 55 minuta, dovoljno vremena za jednu temu, a temu koju je nemoguće izbjeći. Naravno, to je pobjeda hrvatske reprezentacije sinoć, a pripremili smo se na temu i prije nego što smo zapravo dočekali utakmicu. Eto koliko smo vjerovali da će zaista ta tema i biti danas aktualna. U 12 sati Knin mjeri 37 celzijevih stupnjeva, to nam kažu službeni podaci sa Državnog hidrometeorološkog zavoda. Možemo reći samo jedno, evo vratila se loptica na Knin. Komentirali smo prošloga tjedna, više temperature su bile na priobalju nego li je to bilo ovdje kod nas, ali evo, vratio se Knin na tron što se temperature tiče. U Zadru je 32, Šibenik na 34, Split je na 36, a ja se nikako ne mogu oteti onome dojmu koji me dočekao kad sam sjela u auto, inače izvukla sam ga iz debeloga hlada, a termometar u automobilu je pokazao 39 prije nekih 20 minuta. Nije to lažna temperatura, zaista na nekim mjestima i veća od ovih službenih 37, pa počinjemo evo današnje druženje ponovno s upozorenjem svima vama kojima visoke temperature ne sjedaju dobro, a i vama koji mislite da vam sjedaju sasvim ok, zaštitite se s više vode i bježite u hlad. Ako nas sada slušate, vjerujem da i jeste negdje u hladu, u vašim domovima ili u vašim automobilima, pa ćemo se svakako onda vratiti euforiji za koju minutu. Nogometna groznica, je li ona nešto manja no što smo očekivali zato što su utakmice ovako kasno? A s druge strane, zamislite po ovoj temperaturi da su neka, recimo to tako, normalna doba, da ju gledamo u 7, 8, 9 navečer, ne bi se to baš tako moglo lako podnijeti. Idemo do vas telefonskom linijom nakon prve pjesme. Recite nam kako ste, kako pratite zapravo ovo prvenstvo, počevši od sinoćnje utakmice koja je bila u nešto povoljnijem vremenu, 23 sata, ali bit će ih još koje će prebaciti iza ponoći. Je li lakše pratiti, pratite li, ili se ipak sutradan ustajete i gledate reprizu? To je još puno toga nakon prve uvodne pjesme. Jesmo li prvaci? Nismo još, ali ko zna, možda ćemo biti. Dobar dan.

0: Jesmo li sad malo probudili tu navijačku euforiju? Da, malo je teže biti u potpunosti u euforiji ako se prisjetimo svega onoga u Rusiji. Možda je to bilo na malo jačem naboju, ali s druge strane tek je ovo prva faza natjecanja. Pa vjerujem da se osobito nakon sinoćne pobjede navijačka euforija i cijeli taj doživljaj zahuktava i zagrijava. Predivan je zaista ovaj dan nakon ove pobjede. Oni koji su dobro i čvrsto spavali, svaka čast, neki nisu mogli oka sklopiti od količine uzbuđenja nakon te utakmice, jer Hrvatska je evo u osmini finala svjetskog prvenstva. U Filadelfiji srušili smo Ganu sa 2-1, osigurali prolaz među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Kakva je to drama zaista bila na stadionu Lincoln Financial Field, projektil Petra Sučića za vodstvo, pa ono napeto iščekivanje VAR-a u drugom poluvremenu i onda tko drugi nego Nikola Vlašić glavom nakon ubačaja neuništivog Luke Modrića za konačnih 2-1. Vatreni su evo na kraju ipak pokazali ono što i očekujemo od njih, ono što najbolje znaju, da imaju karakter kada je najteže. Poslušajmo izjave od sinoć, čujmo i počujmo Modrića, Vlašića, potom i Dalića.
1: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo. I bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
2: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno ono što danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina. I to smo odigrali danas i to je to.
0: Nije bilo lako sinoć, evo govorim iz vlastitog iskustva, drama zaista pred malim ekranima. Kako ste vi, dragi moji, preživjeli sinoćnju dramu? Linije su, poznati je broj, već dobro znate, 663-700. Tipkovnica, nadam se također da je spremna za vaše poruke, možete nam se javiti preko našeg WhatsApp broja. Gdje ste pratili? Jeste li skakali s kauča u dnevnoj sobi da ne probudite susjede ili ste s ekipom okupirali kafiće, trgove, terase, negdje gdje je bilo već organizirano gledanje? Utakmica je počela u 23 sata po našem vremenu. Je li zapravo bolje što se igra ovako kasno zbog ovih ljetnih vrućina pa se lakše ipak diše uz hladno piće, ili jedva držite oči otvorene na poslu? Gledali smo sinoć i one nevjerojatne kadrove iz Amerike, a imamo i neke tonove naših navijača koje su skupili ekipa iz informativne redakcije.
4: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
5: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname, s njihovom utakmicom sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati.
6: Igrali smo danas izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano. Sljedeće nam sjedi ili Portugal ili Kolumbija, to treba proći, idemo dalje. Mislim da ako budemo ovako igrali kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
0: Vjerujem da se prati sve i preko društvenih mreža, daleko, daleko je ta Amerika, ali opet čini se tako blizu kad je vidimo punu crveno-bijelih kockica. Da, Filadelfija je bila doslovno obojana od crveno-bijele kockice, naša dijaspora tamo radi apsolutni dar mar, naravno pridružio im se velik broj ovih koji su iz Europe preletjeli u Ameriku. Euforija se sada seli s nama dalje u Toronto, tamo nas 2. srpnja čeka veliki oboje osmine finala. Kako proživljavate ludilo? Jeste li već izgubili glas? Kao što čujete, moje malo tanji danas upravo iz tih razloga. Tko vam je bio igrač utakmice? Što prognozirate za nastavak? Evo, otvaramo liniju svim izbornicima ovoga svijeta, koji su naravno u milijunskom broju. Nazovite, podijelite svoju energiju, idemo malo i druge zaraziti euforijom što se tiče svjetskog prvenstva i zajedno proslaviti ovu pobjedu. Dok čekamo vaše pozive, idemo se naravno zagrijati, kao da nije dovoljno toplo, nekim od navijačkih hitova.

0: Spavaju nam svi izbornici. Gdje ste izbornici? Evo, dok čekamo vaše pozive i poruke da nam javite kako se slavilo kod vas i kako vi u kakvoj organizaciji pratite ovo prvenstvo, prođimo kratko kroz izvještaje s naših ulica. Sinoć se unatoč kasnom terminu i produženom radnom vremenu ugostitelja diljem Hrvatske doslovno nije spavalo. HNS je na Cvjetnom trgu otvorio službenu vatrenu zonu. Zagrebačka špica bila je zakrčena kockicama još od ranog jutra. Ugostiteljima je radno vrijeme produljeno do 2 sata ujutro, pa se pjesma u centru i po kvartovskim kafićima nastavila i dugo nakon Vlašićevog gola. Evo nam prvog poziva, pa prekidamo ovaj izvještaj. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, čujemo vas.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama. Navijali se.
1: Joj, mi smo kroz njih, evo, godinama razmaženi. Timski rad, junačko srce, bistra uma, malagane noge, ali jedno želim istaknuti Luku Modrića i neke mlade dečke koje je trud, rad, trening i sam je Bog dao da su u timu u kom jesu. Odnosno da su nam da zastupaju u našem aktu.
0: Aha. I dobre primjere daju,
1: evo,
0: jel tako?
1: Znači šta je ja sam osobno radosna što se i Bosna plasirala. Veliki je to uspjeh povijesni, naravno i da njih daju. A evo, srdačan pozdrav, euforije i radosti, dobro dođe.
0: Idemo dalje, jel da?
1: Bog, Bog i svako dobro želim.
0: Hvala vam na pozivu, hvala na pozivu. Da, toliko godina čovjek na leđima i u nogama i dalje pali žar. Ja vjerujem da najviše pozitivno utječe na same članove reprezentacije. Nastavljamo s izvještajem. Evo, kratko sam izvukla, i u Rijeci je stotine navijača okupiralo trg Riječke rezolucije. Tamo se utakmica pratila na velikom video zidu uz prave navijačke ovacije. Naravno, i splitski kafići, Riva, svi su disali punim pločima, a unatoč ljetnoj sparini emocije na vrhuncu. Na jugu se utakmica gledala u prekrasnom parku Orsula uz DJ program. Grad Dubrovnik je službeno produljio također i rad svojih lokala. A imamo jednu zanimljivu priču iz baze domaćih navijača. Reporteri portala Dnevnik.hr u Zagrebu su ulovili navijačice iz Gane, Rašidatu i Meri, koje već neko vrijeme žive ovdje, a cure su uoči utakmice rekle da vole Hrvatsku i da će, ako vatreni pobjede, slaviti ravnopravno s nama na ulicama. Pa nadamo se da su se i one jako dobro zabavile. 663-700 je naš broj. Čekamo vas za vaše komentare. Kako ste sinoć pratili utakmicu? Kako planirate pratiti ove koje su ispred nas i što prognozirate našoj reprezentaciji?

0: Dobar dan, Barbara.
1: Dobar dan, u programu ste. Lijepi pozdrav.
0: Evo, ponukala me gospođa Vesna pa da je pozdravim iz Šibenika. Mm-hmm. I dakako vas. Ne znam ko je s vama u režiji.
1: Tonko.
0: Tonko, jer radi mi dvije prenosna i ventilator. Mislim da sam vam sve rekla.
1: Sve mi je jasno.
0: Rade, skinili su klimu prije 2,5 mjeseca. Ljudi ne mogu ni raditi po ovoj vrućini, a mi se kuvamo.
1: Aj.
0: Tako da, ma grozno, mislim. Znate i sami kako je to naša posla. Bitno da se krene, a kad će biti gotovo, nije bitno.
1: Jasno. Mogu misliti, onda je baš disanje na škrge.
0: I tako, i našim slušateljima lijep pozdrav i evo. Što se tiče utakmice, ja vam nisam neki fan, ali ja vam obožavam vaterpolo i rukomet. I to rukomet muški, ne ženske.
1: Uh-huh.
0: A vaterpolo mi je nekako za mene, za moj pojam, najteži sport, a najmanje plaćen. Baš me je ponukala gospođa Ves.
1: Ima tu istine, zaista. Pratite li ove utakmice ili zaobilazite?
0: Pratim, sino sam gledala, ali... Malo sam zaspala, ali uglavnom vidjela sam golove i jedan i drugi i u stvari i treći, što je najbitnije.
1: Mm-hmm, tako je, treći je ipak bio najvažniji.
0: I eto tako, mislim da je, pa ja im želim, mislim da normalno. I sad kad gledam ovako koji je narod na ulicama, koji se kupi, a toliko nam treba podrške za druge stvari.
1: Istina.
0: E, valjda
1: će se preliti, a ima, samo ne u tolikim.
0: Ne vjerujem. Gledala sam ono malo Liku juče i tako, ali nismo, nije to moj posao i mene to ne zanima i tako to. Barbara, jeste vi gledali?
1: Naravno da sam gledala.
0: A gospodin Tonko, to ne prolazi, bit će bez njega.
1: Ne znam. Tonko, malo je onako faca složio, nije baš. Znate što, treba birati, nije lako sad. Da su možda u nekom primjerenijem terminu, pa bi svaki čovjek gledao ovako, se treba baš pripremiti na to.
0: Zato što je nedjelja, ali će biti zadno sada u 1 sat po ponoći, pa jako bitna utakmica, jer ako izgube nema, gotovo je, doviđenja.
1: Imali smo evo situaciju, čini mi se da smo kolega Katalinić i ja sutradan radili ono kad se gledalo do 3 sata.
0: Aha.
1: E to je borba bila ljuta, tu jutarnju smjenu preživjeti nekako, ali evo, netko ipak bira biti odmoran, a netko se bira patiti sutradan.
0: Ja vas ne bi više zadržavala, ima vjerovatno neko će se drugi javiti. Neko oni idu naprijed, a mi ćemo, valjda ćemo i mi nekad naprijed. Barbara moja, hvala lijepa, lijep pozdrav vama, vašim kolegama i dakako našim slušateljima.
1: Hvala vama na pozivu i želim vam brzu ugradnju klime od srca, evo da vas
0: spase. Pa ne mogu kad ne rade ljudi, pa ja se na njih ne ljutim. Ko će raditi, pa ne mogu stavljati maltu i ovo na ovu vrućinu.
1: Ajme.
0: Kere to je, ali ljudi ne mogu raditi, pa prevruće.
1: Onda sretno, šta da vam kažem.
0: Pa ništa, samo što mi zuji, ali nije meni vruće u stanu.
1: Dobro, hvala, treba vam se snaći. Hvala vam na pozivu.
0: Hvala.
1: Je, velike su vrućine, ovo je, ne znam uopće kako razmišljati o bilo kojoj temi. Evo nam nove temperature, 38 je u Kninu u 13 sati, ova službena, a spomenula sam vam onu od 39 koju mi je automobil pokazao i termometar iz automobila, iz debelog hlada, samo da se razumijemo. 13 sati, 30 minuta, taman za primiti još jedan poziv, dobar dan.
2: Evo, dobar dan, Barbara, evo da se, ma slušamo mi vas, ali ne javljamo se onako blebetat bez veze u program, slušamo mi vas i na planinama i kad smo u Zagrebu
1: znam
2: i u Njemačkoj, pa se ne hvalimo, di smo, ali evo, sad kreće ova nova faza, samo što ste vi krivo rekli, mi smo se plasirali u 16-inu, a ne u 8-inu finala, jer sad imamo jedan krug više zbog toga što je na ovom prvenstvu 48 reprezentacija.
1: Pa ja čekam ovakav neki poziv, neko ko se zaista razumije i da nam kaže sve što zna. Hvala lijepa na ispravci, vjerojatno sam krivi dio teksta.
2: Eto, ništa.
1: U svakom slučaju, hvala vam na javljanju, a jeste gledali, pratite li? U koju
2: naravno,
1: vi skupinu
2: sve,
1: upadate? Sve pratite?
2: Ja sve pratim općenito. Sport, nogomet, evo, sinoć vidjeti jednog našeg izbornika kad je pao gol, ona njegova gesta, pa Modrića. To je onakav način na kakav treba živjeti za život i boriti se za život. Zato ljudi toliko vole našu reprezentaciju.
1: Gledate kući ili s ekipom negdje?
2: Pa gleda se kući, onako nekako je praktičnije, pošto su vrućine, van je isto dosta vruće, pa kući pod klimom ekipa, obitelj. I eto tako, uživamo. Evo sad kreće nova faza, novi turnir i sad ćemo mi biti bolji kao što uvijek malo u grupi, malo kaskamo, pa sad ćemo mi uhvatiti puni kas.
1: Naši baš znaju pružiti pravi show i nervozu i da se uvijek pitamo do zadnjeg trena hoće li sve ispasti na dobro. Uvijek nam to
2: tako
1: rade.
2: Tako je.
1: Biće to sve dobro. Hvala vam lijepa na pozivu, hvala naravno hvala i, vama, i na ispravci. Bog. Lijepi pozdrav, čuvajte nam se vrućina. Evo, 13 sati 32 su minute. Poslušajmo mi Na miru, Srce vatreno do kraja, a onda biramo novi hit tjedna.

Srce vatreno, nered, featuring Zaprešić Boys, pjesma koju svi već znaju, a sada ćemo s tri pjesme koje vam predlažemo, odnosno predlaže naš glazbeni urednik, otpočeti i ovaj dio emisije, vi ćete izabrati novi hit tjedna. Pa idemo s prvim prijedlogom, Mile Mijač i Krivo društvo, Samo pusti.

tako malo treba. Odličan, odličan vokal. Čini mi se Alen Sveto Petrić ovo pjeva u grupi Kontakt. U svakom slučaju, ponovit ćemo kratko, Mile Mijač i Krivo društvo, Samo pusti, prijedlog broj 1, prijedlog broj 2, Ditur preko prepreka i prijedlog broj 3, Kontakt, tako malo treba. 663-700, biramo novi hit tjedna.

0: 063-7000. Ajmo izabrati novi hit tjedna, dragi moji. Preko prepreka i Ditur, drugi prijedlog, evo pustit ćemo malo još i to. Treći prijedlog je, podsjećam, grupa Kontakt, Tako malo treba. Ne treba nam puno, evo, nekoliko vaših glasova i biramo novi hit tjedna. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Čujemo vas.
1: Pa treći ima malo očki.
0: Može malo, tako malo treba, hvala vam. Prvi glas upisan, ako imate nešto protiv ili se slažete sa našom slušateljicom, nazovite, dojavite nam to 663-700. Miloše vrijeme, to je ispod oblaka, ne može ništa. Dobar dan.
2: Dobar dan, Barbara, evo me opet. Mite, kad sam sama, kako sam ja onda s vama?
0: Neka ste,
2: ovako,
0: neka ste.
2: Ja bi ipak za nereda i za ove naše bojice.
0: A nema, to nam nije prijedlog za...
2: Zar nije srce vatreno?
0: Nije, to nam je sviralo prije nego što smo ušli u ubiranje.
2: A tako, onda neka bude treći. Ali
0: dobro.
2: Mogu li pohvaliti gospodina Tišaja?
0: Naravno.
2: Nedjeljom je super, ali jutros je prva pjesma bila tamburaška. Svaka mu čast ima... Znači, ima u mislima da ima neko ko voli tamburi.
0: Izvrsno, slušao nas, sigurna sam, ako ne, prenijet ću, budite sigurni.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala na pohvalama, hvala na glasu. Moli. Imamo dakle dva glasa upisana za treći prijedlog. Kontakt, Tako malo treba. Ako vas treba podsjetiti, prijedlog broj 1 je Mile Mijač i Krivo društvo, Samo pusti. I prijedlog broj 2, Ditur, Preko prepreka. Evo, imamo još jedan poziv koji će potvrditi možda.
3: Je, dobar dan, ja bih isto treći pozdravila gospođu Anđu i pohvala Tisaju, uvijek moja muzika na mistu, a gospođi planinarki, sportašici, ona me krivo razumije, ja se nikad ne hvalim, samo sam rekla, kad čovjek cijeli dan je negdje, ako nešto nije zanimljivo, da neće biti tako pomno gledati.
0: Mislim da se sve razumijemo.
3: Da. A nije razumijela, ona misli da se ja hvalim, nešto ići na more, nego čovjek je umoran od rutine, onda ako nešto ti nije ono napeto, normalno da ćeš a ja sam sama već 20 godina i javim se nekad, eto, samo zato što vi se toliko

0: Glas naroda je presudio, očito je da vam svima tako malo treba za taj dobar osjećaj. Izabrali ste, a Kontakt je evo zasluženo uzeo titulu hita tjedna. Riječ je o grupi koju čine zapravo Alen Sveto Petrić i Mario Huljev. Očito imaju dobitnu formulu jer ovaj single ste lansirali na sam vrh. Čućemo ga svakoga dana, svakoga jutra oko 9:25, tako otprilike. A i vi kad zovete i kad ne zovete, znam ja da vi dobro slušate svoj omiljeni radio, osobito da slušate što ja ili bilo tko od mojih kolega govori. To je ono što zapravo najviše i volim, zato ću još jednom zahvaliti slušateljici koja me postrojila kad sam krivu informaciju pustila u eter. S punim pravom, hvala. Kako sam rekla, osmina finala, baš sam išla provjeriti, nisam ja to nigdje pročitala, nego mi je negdje u uho neko ubacio tu bubu. Nismo u osmini, tako je, u 16. finala među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Zahvaljujem na tom ispravku. Kad smo kod tog novog povijesnog formata natjecanja, zapravo s time ću prijeći lagano na ovo nagradno pitanje dana. Spremila sam naravno dvije glazbene želje, odnosno dva prazna mjesta za vaše glazbene želje, za onoga tko će prvi nazvati na naš dobro poznati broj i točno odgovoriti na sljedeće pitanje. S obzirom na to da je ovo prvo svjetsko prvenstvo s čak 48 reprezentacija, znate li u kojima se svima, odnosno u kojima trima državama se održava ovaj povijesni turnir? Koje su to tri države svijeta u kojima se svjetsko nogometno prvenstvo upravo održava? Imamo već nekoga naravno na telefonu. Dobar dan!
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Barbara, evo i mene da se priključim. Slušam, ja se ne javljam, ne mogu se ja stalno javljati.
0: Sve
1: da ne,
0: jasno.
1: Da ne budem dosadna da se stalno javljam.
0: Ja znam da ćete vi mene nazvati s točnim odgovorom, sve to znam. Pratite li prvenstvo prije nego što odgovorite?
1: Pratim, pa to je obavezno. To mi je, dok je naš osobito izbornik još Zlatko Dalić, to mi je nešto posebno jer od kad je on primio tu 2017. reprezentaciju u Rasulu, on je napravio, digao nas u nebesa i postali smo poznati diljem svijeta. Nema ko nas ne zna.
0: Jel nas Dalić razmazio od kako je on došao?
1: Razmazio nas je i veselo. Kad je on miran, onda znamo da je sve dobro.
0: Da. Dobro zborite Miro, skroz. Točan odgovor na ovo pitanje bi bio koji?
1: Bio bi SAD, Kanada i Meksiko.
0: Bravo, super.
1: To je drugi kontinent. Sad bi ja nazvala jednu slušateljicu kad je bilo prije, govorili su jeste bili negdje na drugom kontinentu, ta slušateljica je odgovorila jesam u Italiji, kaže. Znači, moramo znati kontinente.
0: Tako je, ovo nam se protegnulo na cijeli kontinent, evo, skroz tako od Kanade do Meksika.
1: A još ste napravili mali lapsus, rekli
0: Slušam.
1: Ste da 2. srpnja, mi 3. srpnja s Portugalom u 1 sat igramo.
0: Ali dobro, u kojem dijelu svijeta će biti 2. srpnja, u kojem
1: to,
0: dijelu svijeta će biti 3.
1: Tako se vrijeme kreće.
0: Malo se moramo paziti kad govorimo jel po lokalnom vremenu ili tamo gdje se igra, u pravu ste, ali evo, tehnički jedan i drugi datum je točan, jel tako? Ovisi na kojem ste dijelu svijeta. Evo Miro, dva prazna mjesta stoje, čekaju vas, popunite ih sa svojim glazbenim željama.
1: Pa, pošto je ovo muški sport, a gledaju ga i žene, onda
0: naravno
1: ću ja od Maje Blagdan Kad žena plaća.
0: Mm-hmm. Kad žena plaća, može.
1: I od ove Jelene Rozge, Solo igračica.
0: Eto ga, i sport i ženske teme u jednom. Ko kaže da
1: tako
0: ne idu
1: je
0: zajedno? Hvala vam Miro na ovome pozivu, sretno u izdržavanju ovih vrućina i naravno želim ugodno daljnje praćenje ovoga prvenstva zajedno skupa sa mnom.
1: Hvala lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: Hvala lijepa na pozdravima, hvala na ovim glazbenim željama, idemo ih poslušati. Maja Blagdan, potom Jelena Rozga.

Rozga je solo igračica, a nogomet je ipak malo drugačija igra. Ovisi o svakom svome članu. Naravno da se mi oslanjamo na svakoga od naših reprezentativaca, a i oni se oslanjaju, vjerujem, uvelike na našu podršku. Sve se to osjeti, čuje, vidi i zna. Evo, pratit će se i dalje naravno zbivanja na drugom kontinentu preko bare, i u Meksiku i u Kanadi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Došli smo do kraja ovo tjedne emisije 55 minuta s vama. Na samome kraju, evo, samo ću vas prije nego što nastavimo s našim programom opet upozoriti na veliku i vrlo veliku opasnost od toplinskog vala, odnosno dok se nalazimo u toplinskom valu, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije upozorava na nastavak tog toplinskog vala i u novome tjednu. Početkom novoga tjedna na cijelom području naše županije taj toplinski val donosi veliku, naravno, opasnost na ljudsko zdravlje. Ako niste sigurni kako se točno zaštititi, koji su to sve napuci o kojima konstantno govorimo, možete ih pronaći u bilo kojem trenutku na samoj web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, služba zdravstvena ekologija, zaštitite se od vrućina. Evo to, kliknite, tipkajte pa lako ćete pronaći. Sredinom tjedna izgleda jača promjena vremena uz osjetan pad temperature zraka, osobito na kopnu, a o tome ćemo govoriti možda malo kasnije. Posljednja poznata temperatura je ona izmjerena u 13 sati, Knin je, podsjećamo, na 38 celzijevih stupnjeva, u Zadru je 33, u Šibeniku 36, Splitu 37. Idemo dalje s glazbom, Zastave i Parni valjak, sviramo 15 minuta, a onda se družimo u malim oglasima.

0: Dobar dan, u eteru ste.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, mali oglasi, slušamo.
1: Evo, prodajem kotao rakijski 20 ultra ručni rad u ložište u lošijem stanju. Broj 091-523-0001.
0: Može, zapisali, lijepi pozdrav.
1: I vama.
0: Prodaje se rakijski kotao, ručni rad je u pitanju, ložište možda u lošijem stanju, ali evo vrijedi nazvati 091-523-0001.

0: dobar dan.
1: Dobar dan. I dalje ovce i janjci.
0: Može.
1: Motorne pile, trimeri, kosilo se. Šišao se. Ima mašina svakako, jer koga tako interesuje, nek ne zovu. Imamo dva bicikla, imamo garažna vrata. Ima kobra za šlajfanje zidova, to znaju ovi koji rade ih na uploče, ovaj regis uploče to.
0: Mm-hmm.
1: To se vraćam sa svim. Sve vrlo povoljno i može i zamjer nešto drugo na broj telefona 098-909-3906. Živjeli.
0: Može, lijepi pozdrav. Evo, svega na prodaju, počevši sa ovcama i janjcima, a ima i raznih mašina za rad, odnosno koje kakvih trimera, šišalica i slično, kobra za zidove primjerice, imaju i jedna garažna vrata te dva bicikla. Zovite na 098 909 3906.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Prodajem tele staro 2 mjeseca, june staro 15 mjeseci. Na broj mobitela 091-519-5518. Hvala.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav. Prodaje se jedno tele 2 mjeseca staro, te jedno june 15 mjeseci starosti. 091-519-5518.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem drvena, dvokrilna, desna, ulazna vrata, bez štoka. Ko nova, cijena samo 20 eura. 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Može, zapisali, lijepi pozdrav. Prodaju se drvena, dvokrilna, desna, ulazna vrata bez štoka za samo 20 eura. Broj mobitela je 099-64-74-621.

0: baby.
1: Bebe, bebe, vrijeme je došlo da zaključimo današnju emisiju Malih oglasa, 14:35. Nastavimo zajedno uživati malo u glazbi, uskoro s nekim novim informacijama. Se vraćamo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemlji plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

The Cardigans, My Favorite Game, 15 je sati i 14 minuta. Nadam se da ste uspjeli obaviti na miru sve što se objedovanja tiče. Jede li se lagano ovih dana? Vjerujem da da, ne preostaje nam ništa drugo kad pogledamo temperaturu, a ne moramo je ni pogledati. Znamo da je jako visoka. Bilo nam je 38, evo 37 je u Kninu u 15 sati. U 37 je i u Splitu, u Šibenik je na 36, a u Zadru 33 Celzijeva stupnja. Pomislili biste da je u Lici nešto svježije, e pa nije, Gospić je na 35. Stanje na našim cestama, osim što je asfalt itekako užaren, pojačan je promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, vozačima se savjetuje da održavate sigurnosni razmak između vozila. Uskoro ćete nakon novosti čuti najnovije izvješće Hrvatskog autokluba, pa neću s time duljiti. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas objavila je danas na platformi X da je Europska unija osigurala 5 milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venezueli. Kallas je rekla da je razgovarala s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez kako bi izrazila solidarnost Europe s venezuelskim narodom. Aktivirali smo mehanizam EU-a za civilnu zaštitu, a nekoliko država članica već je poslalo svoje timove za potragu i spašavanje, vatrogasce i medicinsko osoblje, napisala je Kallas. Dodala je da satelitski sustav EU-a Copernicus pomaže u procjeni razmjera štete i usmjeravanju pomoći prema područjima kojima je ona najpotrebnija. Prema dosadašnjim podacima vlasti, najmanje je 1430 ljudi poginulo u dva uzastopna potresa magnitude 7.2 i 7.5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje. Više od 50.000 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo. Potres je pogodio 7 milijuna ljudi, pokazuju to podaci UN-a. Više novosti iz svijeta i Hrvatske čućete u novostima za manje od 15 minuta. Mi ćemo samo sada još ponoviti ili evo možda po prvi puta reći obavijest koja nam je stigla od strane tvrtke As Eco DOO. Naime, provest će adulticidno tretiranje komaraca na području grada Šibenika u noći s 29. na 30. lipnja ove godine. Ako bude kakvih nepovoljnih vremenskih uvjeta, tretiranje će se odgoditi i provesti u prvom sljedećem terminu koji bude omogućavao učinkovito provođenje mjere. Građanima se ponovno preporučuje da tijekom provedbe zamagljivanja drže zatvorenima prozore i vrata svojih kuća i stanova. Također pčelarima poručuju da pčele tijekom tretiranja drže u zatvorenim košnicama kako bi se spriječili mogući štetni učinci. Crvena jabuka, Radio Ljubav, Eagle Eye Sherry, to ide se u nastavku. Podsjetnik novosti su točno u 15.30.

0: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Najtoplije je na jugu. U Dubrovniku temperatura od 1 sat u noći nije pala ispod 30 stupnjeva. Crveni meteo alarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje. No i u tim gradovima zabilježene su temperature od 33, odnosno 36 stupnjeva. Dosadašnji dnevni rekord u 14 sati bio je u Kninu, 38,9 stupnjeva. Evo kako se s vrućinom bore turisti i stanovnici Pule i Splita.
1: I arrived this morning, but I already swam in the sea. It's amazing, it helps a lot, honestly.
2: Došli smo ranije i sad bižimo doma. To šest, onda idemo na more.
3: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
4: Ovo čak nije ni toliko vruće, samo je zagušljivo. Ne može se disati.
5: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
6: Klima, to je to.
5: A kažu da će biti još gore.
6: Tako mora biti.
7: Neće o Božić.
0: Prvi put i tijekom ljetnih mjeseci grad Rijeka omogućuje besplatni prijevoz srednjoškolcima s prebivalištem ili boravištem na području Rijeke na gradskim autobusnim linijama. Iz gradske uprave poručuju da od početka mandata nastoje širiti krug građana kojima je prijevoz besplatan, pa su tu i umirovljenici, osobe starije od 65 godina, te nezaposleni stariji od 60 godina. Prema procjenama za financiranje besplatnog prijevoza srednjoškolaca tijekom srpnja i kolovoza, iz gradskog će se proračuna izdvojiti oko 160.000 eura. Prema posljednjem ciklusu ispitivanja kakvoće mora na kupalištima u Primorsko-goranskoj županiji, 96% plaža ima more izvrsne kakvoće, a samo jedna zadovoljavajuće. Ispitivanje je proveo Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo. Od 4 kategorije kakvoće mora, uzorci s 263 od 275 testiranih lokacija su najbolje, izvrsne kakvoće. 11 ih je dobre, a samo jedan s preluka istok zadovoljavajuće kakvoće. U kategoriji nezadovoljavajuće kakvoće nije bilo ni jednoga uzorka. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra bit će sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna temperatura bit će sutra od 34 do 39 stupnjeva.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog velikog priljeva vozila iz smjera mora, između čvorova Bosiljevo 2 i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba kolone oko 500 metara, a kod naplatnih postaja Demerje oko 1 km. Na Krčkom mostu u smjeru kopna kolona je od Omišlja. Na državnoj cesti D1 zbog vozila u kvaru u mjestu Mravince odmah iza tunela Mravince u smjeru Klisa vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Predmeti su na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, te između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad u smjeru Lipovca. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Volimo još ovu noć, Denis i Denisu, 15 sati i 49 minuta koliko je sada. Dobar dan svima. Dobar je svima koji nisu za volanom, to sam pa gotovo sigurna. Tko je za volanom, vrlo vjerojatno je upao u neku gužu. Ako niste, čestitke. Jer Hrvatski autoklub upozorava kako je na svim zapravo cestama u Hrvatskoj malo povećan promet. Pojačan je osobito u smjeru unutrašnjosti, pa vozačima savjetuju održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Prometna nesreća između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, između čvorova Bosiljevo 2 odmorište Dobra i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Tu se također vozi usporeno u kolonama, u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. Možemo spomenuti i Krčki most. Kolona je u smjeru Kopna od Omišlja. Zbog vozila u kvaru u mjestu Mravince, odmah iza tunela Mravince u smjeru Klisa, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Radovi su između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Te zone treba svakako na tim zonama očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera jer vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Tijekom dana očekuje se i pojačan promet duž cijele magistrale. Treba obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača. Misle se na Jadransku magistralu naravno. Prometna nesreća između mjesta Dinjiška i Miškovići vozi se uz privremenu regulaciju prometa. A spomenimo i kako zbog životinje na cesti, na državnoj cesti 25 u mjestu Široka Kula, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog oštećenja kolnika do daljnjega zabranja je prometa za sva vozila na državnoj cesti Sveti Rok Jasenice. I ovdje sam vidjela, evo, do 22. kolovoza zatvorena je dionica uz jezero Brljan od raskrižja s državnom cestom D59 do prijelaza preko rijeke Krke. Obilazak je preko Radučića, Knina, Drniša te onda preko Vrbnika za Oklaj. Kad smo kod ovih naših ovdje prometnica, odlukom Hrvatskog biciklističkog saveza biciklističkom klubu Fortica Šibenik ukazano je povjerenje za organizaciju nacionalnog prvenstva u cestovnom biciklizmu. Ono se održava jučer i danas u mjestu Vrbnik ovdje kod Knina, tako će Fortica uz potporu općine Biskupija i pod pokroviteljstvom Hrvatskog biciklističkog saveza te sponzorstvo Janafa ove godine po 9. put organizirati nacionalno prvenstvo u cestovnom biciklizmu i pojedinačnoj vožnji na vrijeme, odnosno kronometar. Spomenimo ovom prigodom da su se članovi BK Fortica prvi puta prihvatili složene organizacije nacionalnog cestovnog prvenstva 2004. i 2005. u Skradinu, potom i 2013. i 2015. te 2021. godine u Primoštenu Burnom. 2017. i 2020. utrkivalo se po cestama Šibenske Dubrave, točnije na iz Podi, a 2019. prvenstvo se održavalo u mjestu Ičevo. Jučer se dakle vozile su se pojedinačne trke na vrijeme na cesti Vrbnik-Bobodol, odnosno start utrke je bio križanje za mjesta Marasi i Ljubotić u pravcu Bobodola u dužini 4 km i nazad. Dionica je bila zatvorena na relaciji križanja Bobodol-Vrbnik, odnosno do križanja za Marase i Ljubotić u subotu jučer od 15 do 17.30. A danas se voze cestovne utrke kružnog karaktera na cesti Vrbnik-Bobodol do križanja Vrbnik. Dužina kruga je nešto više od 15 km, onaj prvi dio natjecanja je završio jer je pauza bila od otprilike 13 do 14 sati. Treća utrka startala je u 14 sati 5 minuta i traje do otprilike 17 sati i 40 minuta, dakle sad upravo traje. Cesta je, kako kažu, kako su najavili ranije, otvorena za promet uz posebnu regulaciju prometa na križanjima, uz nadzor prometne policije i redara za vrijeme prolaza biciklista glavne skupine, pa evo svi vi koji ćete na ovim trasama prolaziti, idete preko Vrbnika, Bobodola i u blizini ste, imajte posebnu pozornost, budite oprezni, usporite malo i evo, sve će proći u savršenom redu. I
Imamo mi još to šta na našoj playlisti. Nedjelja ide lagano, uglavnom po glazbi. Iskoristit ću prigodu i najaviti svakako da iza 16 sati se upravo glazbom vraćamo u neko drugo vrijeme. Ide naravno glazbena emisija Back to, glazbena lista nekih drugačijih glazbenih brojeva iz nekoga drugog doba. Nove novosti su na rasporedu u 16:30, a sve ovo između, evo, kolega Tonko i ja ćemo popuniti kako glazbom, tako i nekim najnovijim, najvažnijim informacijama, ali ništa previše. Svakako nakon Back to ćemo vidjeti, odnosno upoznati vas i s time gdje možete darivati krv u novom mjesecu, pa se vas koje to baš zanima i koji ste redoviti u tim akcijama dobijate te informacije vrlo, vrlo skoro. Do tada slušat ćemo glazbu zajedno.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

i povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to

0: vesti.
1: Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku priložila je video spašavanja djeteta. U petak navečer iz ruševina su spašeni i novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas objavila je da je Europska unija osigurala 5 milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venezueli. Aktivirali smo mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu, a nekoliko članica već je poslalo timove za potragu i spašavanje, vatrogasce i medicinsko osoblje, napisala je na platformi X. Dodala je da satelitski sustav Copernicus pomaže u procjeni razmjera štete i usmjeravanju pomoći prema područjima kojima je najpotrebnija. Prema dosadašnjim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa, magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 ljudi još se uvijek vodi kao nestalo. 11 ljudi poginulo je u padu manjega zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za inicijacijski skok, a što je uzrokovalo pad zrakoplova, tek treba utvrditi istraga. Pobjedom protiv Gane s 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskoga nogometnog prvenstva. U Torontu će u noći s četvrtka na petak igrati protiv Portugala. Strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
2: Utakmica je bila očekivano teška i svi smo presretni zato što mislim da ova reprezentacija može stvarno puno napraviti jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti i mislim da tek najbolje dolazi. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je.
3: Ono što smo danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp. Zaboravi se ovo i spremamo se za iduću takmičenje.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: I vrijeme sutra. Biće sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 22 do 28. Dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, još se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene i zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Pojačan je promet sa otoka Krka u smjeru Kopna, vozi se usporeno od Omišlja. Na državnoj cesti D1, brza cesta Solin-Klis, vozilo u kvaru kod tunela Mravince u smjeru Klisa, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između Karlobaga i Starigrada u mjestu Barić-Draga, vozi se jednim trakom na izmjence. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio.

Senza una donna, Zucchero i Paul Young, 16:51. Dobro vam poslije podne, želimo s vama su još uvijek Barbara i Tonko. Evo, novi mjesec je pred vratima, mjesec srpanja, samim time i novi raspored za darivanje krvi. Kao što smo i najavili, sad ćemo vam proslijediti i te informacije. Prostorije Gradskog društva Crvenog križa Šibenik prvi su na rasporedu 2. srpnja, dakle u četvrtak od 9 do 13 sati. Idućega dana, u petak 3. srpnja, prostorija Matica Hrvatske u Rogoznici od 9.30 do 12 sati. Prostorije Gradskog društva Crvenog križa Šibenik ponovno su na rasporedu do 6. srpnja u ponedjeljak od 9 do 18. Potom 7. srpnja u utorak možete onda darivati krv u prostorijama restorana policijske uprave u Mandalini od 9.30 do 11.30. U Gradskoj knjižnici Vodice u srijedu 8. srpnja od 8 do 12 sati, a onda na red stiže i Knin. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin darivat ćete krv 10. srpnja, to je petak, od 8 do 13 sati. I za kraj ove liste, na njoj nalazi se i Skradin, prostorije kulturnog centra u Skradinu. To će biti 20. srpnja, ponedjeljak, od 9.30 do 12 sati. I ovom prigodom, naravno, veliku zahvalu šalju svim darivateljima koji se odazovu i svojim nesebičnim činom pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Danas se u gradu Kninu održava finale malo nogometnog turnira Sveti Ante Knin. Mnoštvo zanimljivosti, to smo nekako navikli već od strane organizatora, svake godine dižu tu ljestvicu za malo više. Bit će nam dakle poznati pobjednici 8. izdanja ovoga turnira, a ono što je također posebno i što želimo i naglasiti je humanitarni dio cijele priče. Cijelo vrijeme su organizatori pozivali na razne načine sve sudionike i posjetitelje da sudjeluju u humanitarnoj akciji, kako, za koga, koliko planiraju skupiti. Sve će nam to reći direktno u našem programu za desetak minuta jedan od organizatora. Mi ćemo samo spomenuti za sve vas koji ne možete večeras biti u Kninu od 19:45 kada sve zapravo i starta. Prijenos utakmica se može pratiti na YouTube kanalu malo nogometnog turnira Sveti Ante Knin Jako Sport. A svi koji ćete biti tu, vjerujem da nećete požaliti. I prije no što se mora naš Tonko uključiti na mrežu, gledamo na sat, imamo svakako dovoljno vremena da samo spomenemo i temperaturu zraka, koja je itekako visoka, 38 je celzijevih stupnjeva u zraku u Kninu, izmjereno u 16 sati, u isto vrijeme Šibenik je na 36, Split je na 37, Zadar 34, Gospić 35. Visoke temperature, nadam se da se pazite, pijete dovoljno vode i da se držite hlada. A do ovog najavljenog finala malo nogometnog turnira ima još dovoljno vremena. Malo će, nadamo se, temperatura pasti. Čujemo se ponovno uskoro.

0: 17:09, evo, ističe nam ta deveta minuta. Već sam najavila prije 10 minuta, imat ćemo u programu gosta s kojim ćemo najaviti večerašnje finale malonogometnog turnira Sveti Ante Knin, 8. puta po redu, a sve u organizaciji jedne šačice ljudi sa jako puno širokim krugom prijatelja i podupirača. Udruga Sport Home Knin, u ime organizatora javlja nam se telefonom Mario Polić. Mario, dobrodošao ponovno u naš eter.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Vjerujem da skupljaš posebne još zrnca energije kako bi se odradilo ovo finale kako treba.
1: Pa svakako da je naporno svih ovih 16 dana, ali evo, nekako ćemo ti izdržati. Veseli nas, naravno što je odaziv dobar, da što ljudi to podržavaju, da je to uvijek neka dodatna energija koja nas tira naprijed.
0: Da, puno dana, puno već godina iza vas, sve više i više posjetitelja, s jedne strane energija, s druge strane malo i tereta. Taj teret vas upravo i tjera da svake godine budete sve bolji. Pa vjerujem da se večerašnje finale isto tako će biti još bolje nego prošle godine.
1: Pa, po pitanju organizacije, mislim da stvarno iz godine u godinu davamo neki svoj maksimum. Možda je teško i nekada sada pronaći neke novitete, novosti, ali eto, svake godine tu uspijemo nešto novo izmisliti za našu, prije svega, publiku do koje nam je najviše i stalo, pa to onda kasnije naravno i za te ekipe koje se natječu za naslov pobjednika.
0: Spektakl bude uvijek, ja vjerujem da vi volite taj efekt iznenađenja i da nam ne želite i ne možete otkriti sve, ali možeš li barem nešto nam odati što bi ti dozvolili ostali iz organizacije?
1: Pa evo, ne znam, nekako smo dugo vagali što će biti možda glavna nagrada za ovu veliku tombolu. I svake godine to uz podršku naših sponzora bude i mobitel, električni romobil, tablet, nogometni dresovi, poklon paketi naših sponzora, ali ove godine smo odlučili malo napraviti korak dalje i eto, glavna nagrada su 2 avionske povratne karte za Zadar Barcelona.
0: Da, to smo već vidjeli, ali ono što je evo posebno važno i svi oni koji sudjeluju na samome turniru i u tomboli to znaju, ali i za sve ostale, tombola je humanitarna. Vi nikako se ne odvajate od svoga humanitarnog djelovanja kako na ovom turniru, tako i u ostalim sportskim akcijama. Za što, za koga ste namijenili sav novac?
1: Pa to ove godine u dogovoru sa osnovnom školom doktora Franje Tuđmana sva sredstva prikupljena od tombole i od dobrovoljnih periloga iza njih je kutija na šanku, ti idu za uređenje vanjskog parka ispred škole. Ja se stvarno nadam da će to biti jedna solidna cifra, da ćemo dati svoj tobol u toj akciji i da na kraju krajeva taj park ispred dobije neko novo ruho.
0: Ipak na mlađima svijet ostaje, tako je. Sve generacije prate ovaj turnir, evo večeras nas očekuje samo finale, započinje sve revijalnom utakmicom od 19:45.
1: Tako je, u 19:45 revijalna utakmica Špigeti malonogometnog kluba Kijevo Jako Sport, onda imamo finale veteranskog dijela turnira gdje igraju Korte Bar Trogir i veterani nogometnog kluba Dinara iz Knina. Onda imamo prvu tombolu, onu klasičnu našu na zaokruživanje, i nakon toga slijedi veliko finale seniorskog dijela turnira malonogometni klub Makako protiv domaće ekipe Kafe Bar Kristal Disco Club Number 1, dom za starije i nemoćne Mihovil Knin, samo što će prije finala biti nekih događanja, bakljada, spektakularni ulazak ekipa kroz neke preskalice, kroz nešto što će dati poseban štimung ovom danu danas.
0: kad je već vruće, pa da bude još više vruće, ali dobro, do tad će se već malo i rashladiti, bar za koji stupanj dva. Ono što svakako slijedi je, ljudi se ne raziđu odmah, ljudi jako vole ovo igralište, osobito u vrijeme kada se održava vaš malonogometni turnir. Shvaćate li vi to kao organizatori da ste oživjeli u potpunosti ovaj dio grada i ovaj dio ljeta?
1: Pa, iskreno, mi nismo skupina ljudi ili momaka kojim je bitno da se priča o, da smo mi ti koji su to nešto pokrenuli ili živnuli, ali nam je svakako drago jer same slike i ono, te činjenice govore same za sebe i mi stvarno tvojim putem želimo zahvaliti sve jednom sponzoru koji je u tovih 8 godina uz nas, a mislim da je puno više koji su svake godine tu uz nas nego koji se pojave tu i tamo. Pa u sljedećem redu želimo zahvaliti svakome posjetitelju koji je odvojio, znači, svoju sekundu vremena i života da bi došao i podržao ovaj turnir, jer stvarno smatram da smo napravili jednu zanimljivu priču. I kao što mi masu puta znamo istaknuti, ovo je stvarno više od turnira. Znači, nije klasična priča, turnir, nego stvarno se trudimo iz godine u godinu i ponuditi mnoštvo toga i djeci i mladima i na kraju krajeva onim starima i spojiti to sve u jednu cjelinu da ovaj grad to svakako zaslužuje. A ja smatram da smo mi to i pokazali, da se uz puno volje, truda, želje, što nije lagano, ali da se ipak neke stvari mogu napraviti.
0: Evo, mi to možemo potvrditi s naše strane, a potvrđuju to naravno i svi posjetitelji koji dolaze svih ovih dana, osobito prepune, ne sumnjam, tribine koje će biti večeras i tražit će se mjesto više, mnogi će ostati i na nogama. Recimo, za kraj, kako evo, ponovit ćemo, od 19.45. vidimo se na La Rosaledi, jesam dobro rekla?
1: Tako je.
0: Vidimo se mi tamo, želimo vam uspješno, evo, još jedno finale, dragi Mario, i vidimo se svakako na ovoj poziciji. A svi vi koji ne možete biti tamo, ponovimo, YouTube kanal Malo nogometni turnir Sveti Ante Knin je postavljen i možete sve ovo pratiti iz vašeg doma, gdje god on to bio.
1: Tako je. Hvala vama još jednom i srdačan pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Knina.

0: vesti.
1: Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak. Evo izjave jednog od spasilaca.
2: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
1: Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom bombardiraju iranske vojne ciljeve na području Hormuškog tjesnaca, a prvi put od potpisivanja memoranduma o razumijevanju objavili su i snimke napada. Iranska revolucionarna garda odgovorila je raketnim napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Oštre prijetnje jutros je na mreži Truth Social ponovio predsjednik Donald Trump, optuživši Iran za kršenje prekida vatre. Američke napade osudio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
3: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati. Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
1: U Osijeku su se postrojili pripadnici 106. brigade Zbora narodne garde, postrojbe koja je obranila grad. Tako obilježavaju Dan branitelja grada. Prisjetili su se i 28. lipnja 1991. koji mnogi pamte po tome što je tenk JNA pregazio Crvenog Fiću. Na večer će gradskim ulicama do kapelice Kraljice Mira proći mimohod, a nakon toga bit će tradicionalna bakljada na pješačkom mostu. Predsjednik udruge veterana 106. brigade Željko Kožul.
4: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju 1991. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaboravu te ljude.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, još se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene i zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Pojačan je promet s otoka Krka u smjeru Kopna, vozi se usporeno od Omišlja. Vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Sveti Kuzam i čvora Sveti Kuzam u smjeru Križišća, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Starigrada u mjestu Barić Draga vozi se jednim trakom najsmjence. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: But you're just a boy.
1: .17:43 je sada, upravo smo čuli Beyoncé i jurimo lagano prema kraju još jednog zajedničkog sata. Je li nam išta pala temperatura? Pa i nije baš. 37 celzijevih stupnjeva je u Kninu, 36 duž obale, 33 u Gospiću, što da vam pričam, pod ventilator, pod klimu, ako baš pod klimu pazite da nije na prenizak broj namještena, nemojte premalu temperaturu, osobito ako planirate izići vani. Kako kažu stručnjaci, ne

od 7 celzijevih stupnjeva, pa evo lagano na hlađenje na 30 stupnjeva namjestite svoju klimu. Govorim to ja i provjeravam odmah na koliko mi je ova moja ovdje namještena. Nije to baš reprezentativno, morat ćemo je malo ugasiti. Da, opasno je vrijeme za one koji ne paze na sebe ovih dana, lako se može dehidrirati. I sam Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je i ranije ovoga tjedna i ponovno upozoravaju kako se bliži kraj ovoga, a bliži nam se početak novoga tjedna, da će ovaj toplinski val ipak malo potrajati, barem do sredine sljedećeg tjedna kada se očekuje osjetan pad temperature zraka, osobito na kopnu. A do tada treba još i preživjeti ovu vrućinu. Dakle, često piti vodu, pomalo, ne prehladnu. Isto tako izbjegavati prevelike fizičke radove na otvorenom prostoru, ako baš i morate, što mnogi naravno moraju, u profesionalnom ili privatnom smislu, onda držati se hlada, često se osvježavati, često piti vodu, jesti lagane obroke, više njih dnevno, ne u velikim količinama. To vam je onako osnovno, a ako vas zanima ipak malo detaljnije, više informacija o tome kako se zaštititi od vrućine, kako dobro i lišo proći kroz ovaj toplinski val, onda otiđite na web stranicu hzjz.hr i tamo ćete pronaći sve informacije. I dalje je vozilo u kvaru na autocesti A7, a zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Starigrada u mjestu Barić Draga vozi se jednom trakom na izmjence. Životinja je uočena na cesti, na državnoj cesti D25 u mjestu Široka Kula i tu je spušteno ograničenje brzine na 40 km na sat. Evo, to su najnovije informacije i nisu se za sada još mijenjale. Ako ste na cesti negdje, onda bi bilo dobro i poželjno tu i tamo baziti oko na Hrvatski autoklub. Ovdje blizu nas zone su radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću, pa se na tim dionicama očekuju zastoji. Ako ste prošli, čestitamo. Ako tek planirate, imajte na umu da ćete auto vjerojatno isprljati malo. Bacamo oko na neke od sportskih rezultata, ali prvo ćemo zasvirati, a onda vam donosimo kratki pregled za ovu nedjelju.

Nebo je žuto, a i sunce je žuto i nebo je požutjelo od količine sunca. Ako planirate izaći van, a nije vam baš neka žurba, možda malo da odgodite. Još uvijek su jako visoke temperature, 37 celzijevih stupnjeva u hladu, izmjereno u 18 sati u Kninu. Šibenik se isto tako prži na 36 u hladu. Dakle, što se ovoga prženja tiče, to vam je još i više. Sladoled se ne bi mogao polizati dovoljno brzo, otopio bi se prije toga. Da, vrijeme je zaista takvo da se treba paziti, osvježavajte se radije običnom čistom vodom, a ne slatkim napicima ili sladoledom. Obećala sam kratki sportski pregled. Japanski motociklist Ai Ogura osvojio je nedjeljnu veliku nagradu Nizozemske na stazi u Asenu, 10. od 22 utrke iz kalendara MotoGP sezone. Postao je time prvi Japanac koji je u posljednje 22 godine došao na vrh pobjedničkog postolja u ovoj najsnažnijoj klasi svjetskog prvenstva u motociklizmu. Ogura je u svojoj prvoj pobjedi u MotoGP klasi nadmašio dvojicu Španjolaca, momčadskoga kolegu Fernandeza i Jorgea Martina, koji je osvajanjem trećeg mjesta preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu svjetskog prvenstva. Naime, do danas vodeći Talijan Marco Bezzecchi iz Aprilije doživio je težak pad u trećem krugu pri brzini od gotovo 200 km na sat. Talijanski motociklist je bio pri svijesti kad je prvo prebačen u medicinski centar na stazi, a onda je prebačen u bolnicu na daljnje pretrage. Talijan Di Giantonio zauzeo je četvrto mjesto ispred braće Marquez, petoplasiranog Aleksa i šestoplasiranog Marka. Inače, Martin je preuzeo vodstvo sa 193 boda, 7 više od Bezzecchia, a treći Di Giantonio sa 177 bodova. Sljedeća utrka je na rasporedu za 2 tjedna, vozit će se za veliku nagradu Njemačke na Sachsenringu. A pogled na sport.hrt.hr, odmah nam je jasno da prevladavaju nogometni naslovi, odnosno naslovi koji se tiču svjetskog prvenstva i ponajviše Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2-1 protiv Gane izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, a izbornik Zlatko Dalić poručio je kako je ostvaren prvi cilj, no da pravi izazovi tek slijede. Kaže, ako prođemo Portugal, napravit ćemo velike stvari. Osvrnuo se i na sve nastupe Hrvatske u skupini, a u 16. finala Hrvatsku čeka dvoboj s jednom od najvećih reprezentacija svijeta predvođenom Cristianom Ronaldom. Cijeli članak pročitajte na našem HRT Sport. Također na našem sportskom dijelu portala možete vidjeti članak Znate li kad je Hrvatska zadnji puta svladala Portugal? Hrvatska nogometna reprezentacija će dakle igrati protiv Portugala na BMO stadionu u Torontu u petak 3. srpnja u 1 sat ujutro po našem vremenu, a 2. srpnja dakle po američkom. Vatrenima će to biti druga utakmica u Torontu, a što se tiče same informacije iz naslova, zadnji susret Hrvatske i Portugala bio je jesen 2024. na Poljudu u sklopu grupne faze Lige nacija. Tada je susret završen rezultatom 1-1. Najbolniji poraz je bio u osmini finala Evropskog prvenstva 2016. kad je našima u 117. minuti presudio Ricardo Quaresma, izbacio nas je tako s natjecanja. A jedini put kad je Hrvatska pobijedila Portugalce bilo je 2024. prijateljska utakmica. Vatreni su slavili rezultatom 2-1. Tada su za našu reprezentaciju pogodili Luka Modrić iz kaznenog udarca te Ante Budimir. Nemamo ništa protiv da tako bude i ovoga puta. Mogu isti zabijati te golove. Kako god bilo, nadamo se naravno pobjedi, ništa drugo ne dolazi u obzir. A svi zapravo žele gledati ovu utakmicu ne zbog Hrvatske i Portugala samo u globalu, već dvije legende igraju jedna protiv druge. Modrić i Ronaldo su razlog zbog kojeg
razlog zašto su cijene ulaznica otišle u nebo. Naime, za ovu utakmicu dosegnute su rekordne cijene na platformama za pretprodaju. Prosječna cijena najjeftinije ulaznice u subotu navečer premašila je 3000 američkih dolara, pokazuju to podaci stranice Ticket Data. Evo, sve ove naslove pa i puno toga više možete pročitati i sami na sport.hrt.hr. Što se sporta tiče, dosta za sada. 18 je sati 21 minuta. Man at Work, Ilan Kabiljo idu u nastavku. 18.30 idu nove novosti.

0: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Dnevni rekord bio je u 14 sati u Kninu, u kojem je izmjereno 38,9 stupnjeva. Crveni meteo alarm vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Liječnici i dalje pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
1: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sezona spašavanja turista s Biokova čini se već je počela. Sinoć, treći put u tjedan dana, pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima samo s litrom i pol vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj, Mate Klarić.
2: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari, nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli i ono jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote, evo, zadnjih desetak dana, ovo je treća akcija spašavanja.
0: Istarska policija kazneno je prijavila 29-godišnjeg srbijanskog državljanina kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Prije tri dana zaštitar je u jednom turističkom objektu u Istri zatekao srbijanskog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu te ga je zadržao do dolaska policije. Policija poziva roditelje da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plaži, uz napomenu da ih ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijeste. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura. Novosti. Sutra sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 opasnost je naleta na predmet između tunela Dubrave i čvora Danilo u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na Krčkom mostu promet je pojačan u smjeru kopna od Omišlja. Do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom zabilježena su dulja čekanja u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali je pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Vlado Kalember u 18.45. Prije no što odemo, svakako trebamo prenijeti informaciju iz Šibenika, jer vjerujem da mnogima je jako brzo prošlo ovih nekoliko tjedana kao i nama. Naime, spušten je zastor na 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku, manifestaciju koja je i ove godine tijekom dva festivalska tjedna pretvorila grad u jedinstvenu pozornicu dječje igre, umjetnosti, stvaralaštva i zajedništva. Kako sumirati ta dva tjedna brojnih, na desetke raznih programa? Brojni su tu bili kazališni, plesni, glazbeni, filmski, cirkuski, likovni programi, kreativne radionice, ulični sadržaj i popratna događanja koja su okupila tisuće djece, roditelja, umjetnika i posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva. I to ne samo u Šibeniku. Interes publike bio je izniman, za brojne predstave i programe tražila se ulaznica više, što još jednom potvrđuje važnost i ugled Međunarodnog dječjeg festivala kao jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija za djecu u ovom dijelu Europe. Ovogodišnje festivalsko izdanje obilježila je raznovrsnost programa, visoka umjetnička kvaliteta te snažna međunarodna suradnja. Šibenske ulice, trgovi, parkovi, kazališne pozornice postali su mjesta susreta različitih kultura, jezika i umjetničkih izričaja, a djeca su naravno ponovno bila u središtu svih festivalskih događanja. Posebnu vrijednost festivalu dali su brojni edukativni i participativni sadržaji. Tu su bile radionice, program Čitaju nam važni Šibenčani, sajam dječje knjige, likovne izložbe i što šta još drugo. Veliko zanimanje izazvali su i večernji programi na ljetnoj pozornici, kao i atraktivni Highline spektakl koji je u staroj gradskoj jezgri okupio velik broj građana i gostiju. Međunarodni dječji festival još je jednom dakle potvrdio svoju posebnost. Nije samo riječ o festivalu predstava, nego o prostoru u kojem djeca aktivno sudjeluju, stvaraju, istražuju, upoznaju umjetnost na neposredan i kreativan način. Upravo zato festival već 66 godina ostaje mjesto susreta generacija i događaj koji mnogi s nestrpljenjem iščekuju svakoga ljeta. Sad možemo samo iščekivati 67. Mi iščekujemo još nekoliko minuta, onda ćemo se odjaviti uz nekoliko važnih informacija. 18.48.

0: Evo nas, 18:55, tamo dovoljno vremena za podsjetiti naše drage Šibenčane da će tvrtka As Eco provoditi tretiranje komaraca na području grada u noći s 29. na 30. lipnja. Znate već što činiti, pozatvarajte prozore, pazite djecu osjetljive i pčelari, zatvorite pčele u košnice. Danas zaista vrijeme vruće, sigurno je donijelo i malo neugodnije putovanje našim vozačima i njihovim putnicima. Poslušajmo posljednje poznato izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 opasnost je naleta na predmet između tunela Dubrave i čvora Danilo u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na Krčkom mostu promet je pojačan u smjeru kopna od Omišlja. Do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom zabilježena su dulja čekanja u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali je pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: I mi se pridružujemo toj posljednjoj želji. Danas je, evo, čuli smo i u novostima, Knin zaista dosegnuo taj plafon što se temperature tiče. Uzavrela je zaista kninska, ne samo ulica, već i okolna mjesta. Ona službena temperatura zabilježena najviša bila je gotovo 39 celzijevih stupnjeva, a sjetimo se, na početku smjene baš toliko mi je i pokazivalo u automobilu, iako službeni podatak je tad bio za 2 stupnja niži. Toliko je i sad. Ona posljednja poznata, izmjerena u 18 sati, kaže da je Knin na 37. Pušta nam neki sjeverac, pa je zaista ružno, evo, ne znam koju drugu riječ upotrijebiti, puše neki fen. Šibenik je na 36, kod vas, dragi Šibenčani, neki jugozapadnjak, vjerujem da ni on nije toliko ugodan. Smirit će se malo vrijeme sredinom tjedna, ali sve to puno bolje zna dežurna prognostičarka. Jutros našoj Ivani je sve rekla Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, a poslije podne uz razvoj na oblake, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a poslije podne prolazno i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene do nekih 38 stupnjeva. A idućih dana slično vrijeme. Pretežno vedro, a poslije podne su moguće kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Tijekom jutra i noći puhat će slaba do umjerena, od četvrtka i pojačana bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 37-38 stupnjeva, a prema trenutnim izgledima od četvrtka napokon pad temperature, pa će najviša dnevna biti uglavnom oko 30 stupnjeva.
0: Može li se reći da će zahladiti? Past će nam temperatura na 30 stupnjeva, no do tada, evo, nas dijeli još nekoliko vrućih dana, taman po završetku mjeseca lipnja. Mi u ovim trenucima, evo, završavamo ovu posljednju smjenu ovoga tjedna. S vama su bili Barbara i Tonko. Želimo vam ugodnu večer, da se uspijete, evo, uspješno rashladiti, naspavati i tako u nove radne pobjede. Srdačan pozdrav!

0: 19 sati.
1: Dnevnik. Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u emisiji donosimo.
0: Hrvatska osigurala 16. finala svjetskog prvenstva, sljedeći protivnik bit će Portugal.
2: Unatoč primirju, novi sukobi SAD-a i Irana, napadnute američke baze u Kuvajtu i Bahreinu.
0: U padu malog zrakoplova u Francuskoj poginulo 11 ljudi.
2: Hrvatska gori, za većinu zemlje od sutra na snazi crveni meteo alarm. Temperature će biti od 34 do 39 stupnjeva. Olakšanje u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ali i među navijačima nakon sinoćnje pobjede nad Ganom i prolaska u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica se organizirano gledala diljem Hrvatske, a navijači se nadaju da će vatreni biti vatreni i protiv sljedećeg protivnika, Portugala. Evo njihovih dojmova.
3: Odlična utakmica.
4: Vidi se borbenost. Cijela moć je bila odlična. Baš ono od prvog do zadnjega.
3: Modrić, general.
5: Bitka. Jako pametna i strpljiva naša igra.
6: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to. Idemo dalje.
7: Rezultat sam predvidila. 2-1. Euforija je velika i jedva čekamo sljedeću utakmicu reprezentacije.
8: Vidjet ćemo sada. Portugal, bit će dobro.
3: Mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed. Do kraja.
9: Ja bih volio da doguramo do finala, ali moramo biti malo realni.
3: Idemo do finala, prošli smo. To je to.
2: Detalje o pobjedi vatrenih i prolasku u novu fazu natjecanja poslušajte u sportskom dijelu emisije.
1: Dnevnik.
2: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a najgore tek slijedi. Za veći dio Hrvatske u sljedeća dva dana upaljen je crveni meteo alarm, što znači vrlo opasno vrijeme, posebno za starije i kronične bolesnike. Današnji je rekord bio u 14 sati u Kninu, u kojem je izmjereno 38,9 stupnjeva. Više Snježana Kralj.
10: Užarile su vrućine cijelu zemlju, pa je uz iznimku visinskih područja poput Zavežana ili Puntijarke na Medvednici, sredinom dana na meteorološkoj karti teško bilo pronaći mjesto s temperaturom nižom od 30 stupnjeva. Crveni meteo alarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Najteže je onima koji rade na otvorenome, poput prodavača na Osječkoj tržnici.
11: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
12: Puno tekućine pijem, mada ni to nije neko rješenje, ali evo, gledate da unesete u sebe, ipak da ne dehidrirate.
10: Najviša temperatura izmjerena je u Kninu u 14 sati, 38,9 stupnjeva. Iako more pruža osvježenje, vrlo je vruće i na obali, snalaze se i turisti i domaći.
13: I arrived this morning, but I already swam in the sea, it helps a lot, honestly.
14: Došli smo ranije i sad živimo doma. Do 6, onda idemo na more.
15: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
10: Rekli su nam neki od gostiju i stanovnika Pule, a situacija je slična i u Splitu.
16: Ovo čak nije ni toliko vruće, samo je zagušljivo. Ne može se disati.
17: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
18: Klima
19: i to je to.
17: A kažu da će biti još gore.
19: Tako mora biti.
10: Liječnici i dalje ponavljaju upozorenja na oprez, osobito za kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
20: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
10: Sutra i preko sutra iznimno opasno vrijeme šire će zahvatiti zemlju. Meteorolozi su upalili crveni alarm za sve regije osim Gospićke.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 MW sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
19: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Spas od vrućina mnogi pronalaze u rijekama i jezerima, no za kupanje u njima potreban je poseban oprez, upozoravaju stručnjaci. Nažalost, sve češće nam stižu vijesti o utapanjima upravo u jezerima i rijekama. Sinoć je nakon intenzivne potrage u jezeru Boroviku pokraj Đakova pronađeno tijelo 46-godišnjeg muškarca. Prema informacijama iz policije, muškarac je nestao dok se kupao u jezeru. Za njim se tragalo cijelu noć, a u akciju su bili uključeni i ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Iz Hrvatskoga crvenog križa ponovno pozivaju građane da se odgovorno ponašaju na vodi, da ne precjenjuju svoje sposobnosti, te da se ne kupaju u područjima bez nadzora spasilačkih službi. Svijet. Europa je pogođena snažnim toplinskim valom. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. U dijelovima Francuske nastala je oluja te izazvala nove smetnje u prometu i opskrbi strujom. Temperature su se tijekom dana približile ili prešle 40 stupnjeva u Njemačkoj, Poljskoj i Italiji. U Njemačkoj je zbog vrućina smanjen željeznički promet, dok Mađarska zbog visoke temperature Dunava ima problema s hlađenjem nuklearke. Ekstremne vrućine poremetile su svakodnevicu, ali i utjecale na europske rijeke. Ugrijale su se i smanjio se njihov vodostaj. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Prema navodima lokalnih vlasti, zrakoplov je oštećen prije nego što se okomito srušio na tlo. Pao je nedugo nakon polijetanja u naseljenom području blizu trgovačkog centra. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi.
2: U Hormuškom tjesnacu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad strateški važnim morskim prolazom. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni i raketni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Više Goran Ivanović.
21: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji prema ocjeni Teherana ne slijede njegove upute za prolazak. Zbog toga su stigle nove prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa preko mreže Truth Social.
22: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
21: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Ustraje pri tumačenju memoranduma o razumijevanju da Iran samostalno nadzire Hormuški tjesnac te da čini sve kako bi taj plovni put u roku od 30 dana bio potpuno otvoren za trgovačke brodove.
22: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
21: Nadzor nad strateškim plovnim putem Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. No američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da Iran gubi pregovaračku moć.
0: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudi Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
21: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se koriste za ometanje slobodne plovidbe u Hormuzskom tjesnacu.
0: Ukrajina nastavlja s napadima bespilotnim letjelicama na ruska energetska postrojenja. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti s udarima na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Moskva tvrdi da je dio napada odbijen, ali i da zbrajaju štetu. Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak, jedan od spasilaca. Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor, pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku stavila je video snimku spašavanja djeteta. U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. U potresima je poginulo više od 1430 ljudi, a više od 50 tisuća još se vodi kao nestalo. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas objavila je da je Europska unija osigurala 5 milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venezueli. Aktivirali smo mehanizam EU-a za civilnu zaštitu, a nekoliko članica već je poslalo timove za potragu i spašavanje, vatrogasce i medicinsko osoblje, napisala je na platformi X. Dodala je da satelitski sustav Copernicus pomaže u procjeni razmjera štete i usmjeravanju pomoći prema područjima kojima je najpotrebnija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
0: Zahvaljujući makarskim HGSS-ovcima sinoć je izbjegnuta tragedija na Biokovu. Spasioci su treći put u samo tjedan dana bili u akciji spašavanja turista koji su zapeli na planini. Mlađi bračni par krenuo je poslijepodne na Biokovo u neprikladnoj odjeći i obući, samo s bocom vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić još jedan put ističe.
4: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari. Nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, i zadnjih 10 dana ovo je treća akcija spašavanja.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Gane 2-1 plasirala se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Po povratku u svoju bazu u Aleksandriju, izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić održao je konferenciju za novinare. Na njoj se osvrnuo na grupnu fazu nadmetanja.
6: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova, znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice, tako smo nekako to sve skupa i planirali. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje, jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli.
5: Portugalskog izbornika Martineza Dalić dobro poznaje, pa je odgovorio kako se pripremiti za utakmicu 16. finala protiv te reprezentacije.
6: Moj mandat je vezan iz gospoda Martineza, koji je zaista vrhunski, fantastičan stručnjak, trener i velika snaga Portugala. Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Parisa Žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Mesija. Dakle, neosporno, jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica, zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1. Tako da evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško.
5: Hrvatska muška reprezentacija u rukometu na pjesku izgubila je utakmicu za brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1 u setovima. Ivan Jurić izabran je za najboljeg pivota turnira. Rukometašice su osvojile 8. mjesto, u dvoboju za 7. izgubile su od Nizozemske 2-0. Britanac George Russell u Mercedesu pobjednik je utrke svjetskog prvenstva Formule 1 za veliku nagradu Austrije, vožene na Red Bull ringu u Spielbergu. Drugo mjesto izborio je Nizozemac Max Verstappen, a treći je bio Talijan Kimi Antonelli.
1: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
7: Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj, Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Još je utorak pretežno sunčano i vrlo vruće, lokalno uz poneki pljusak. U srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. U četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije izdvajamo.
0: Hrvatska osigurala 16. finala svjetskog prvenstva, sljedeći protivnik bit će Portugal. Unatoč primirju, novi sukobi SAD-a i Irana, napadnute američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. U padu malog zrakoplova u Francuskoj poginulo 11 ljudi. Hrvatska gori, za većinu zemlje od sutra na snazi crveni meteo alarm. Temperature će biti od 34 do 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvaljen budi Gospodine moj, reći je Sveti Franjo, po sestrici vodi, ona je korisna, ponizna, draga i čista. Bilo slatka ili slana, voda zauzima oko 70% zemljine površine i više od 70% ljudskog tijela čini i 90% svih živih organizama. To govori koliko je voda važna za život i ravnotežu. To osjećamo i pod tušem i u moru i na kiši. Voda nas opušta, pere, osvježava i miluje. Neki kažu da ima i duhovno ljekovito svojstvo jer nas obnavlja i čisti. U gotovo svim religijama postoji neko obredno pranje, tako je i u kršćanstvu znak blagoslova i sakramenta krštenja. U današnjem evanđelju Isus spominje čašu vode. Tko vas počasti samo čašom hladne vode, bit će nagrađen. Čaša svježe vode je najviše i najmanje. Onome tko je nasmrt žedan, to je život. A ipak je znak jednostavnosti i čistoće. Iako je obično, trebalo bi zahvaliti dok je pijemo, kad smo žedni i dok se osvježavamo, kad nam je vruće ovih ljetnih mjeseci. Kad se međuljudski odnosi naruše, potrebna je jasnoća i bistrina. Potrebna je vjera da se sve može popraviti. Vjera zahvaća puno dublje. Ona zahtijeva puno više. Vjera nije kao neka stranka ili udruga. Samo se učlaniš, platiš neku članarinu i dobiješ iskaznicu. Vjera traži više. Traži i vrijeme, i sposobnosti, i mogućnosti. Sav život, od glave do pete, ali ne tako da te slomi, nego da te ojača, da te oživi, podigne, probudi, rasvijetli razum, posveti volju, ojača slabu snagu. Psalam 40. je molitva i zahvala. Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim, Gospodine. Ti si pomoć moja i moj spasitelj, ne kasni. Evanđelje nije površno, nego je pitanje dubine i srca. To je izazov. Raspeti Krist nije samo propovjednik iz Nazareta, nego i riječ stvoritelja koja od početka nadahnjuje sve što je mudro i dobro u svakom narodu i u svakom čovjeku, pa čak i onome koji se žestoko protivi. Ova riječ što ti je danas dajem nije daleko ni visoko da je ne bi mogao dosegnuti. Ova riječ ne šteti piscu, nego ga čini čišćim, snažnijim, jer od njega zahtijeva obvezu neba, ne prema bibliotekama i arhivima. Ovih dana spominjemo se Svetog Petra, kojega Isus imenovao temeljnim kamenom crkve. Crkva nije zajednica koja nudi neku religiju kao druge, nego želi osvježiti ono što jest, istinu, sjećanje, stvarnost, kulturu i sve to usmjeriti prema drugome, da to bude baš odnos, a ne neki način surovosti. Suhim kostima udahnjuje život, veli Ezekijel. Kroz evanđelje svatko postaje i ostaje svoj i još bolji. Ganac, ganski, panamac, panamski, englez, engleski i naravno hrvat, hrvatski. Evanđelje govori u svakom obredu i jeziku. Stvara najveće posebnosti u najjačem jedinstvu. Dobar dan, kako si, što ćeš popiti, koga imaš, što te muči, tko te ljuti, čim se baviš, što bi htio. A onda ako ostane vremena o ratovima, cijenama, politici, svemiru i drugim teškim temama. Često se govori o uspjehu u politici, sportu, gospodarstvu. Uspješan je onaj tko ne propušta duhovnu veličinu postojanja. To je dobar život. Život nije program koji treba dovršiti, nego putovanje, izazov koji treba prihvatiti. Božja riječ je jednostavna, čista i praktična, svakidašnja. Bez filozofiranja i računanja. Zašto nešto i je li se isplati, nego čaša vode, hladne, svježe, s izvora, od srca. Ako smo našli izvor istine, to je to. A ne umjesto Boga određivati tko je dobar, a tko nije. Ta ni on sam nije podvlačio crte. Voda je živa i nosi sve što se u nju stavi. Samo je koristite s poštovanjem i zahvalnošću. Ja sam Durante Vranković, hvala vam na slušanju.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra vam večer. U večerašnjem izdanju emisije Koncert na Prvom donosimo snimku finalne večeri ovogodišnjeg festivala Melodije Istrije Kvarnera, koja je održana u Crikvenici. Ovogodišnje festivalsko izdanje u cijelosti je bilo posvećeno nedavno preminulom skladatelju i dugogodišnjem ravnatelju manifestacije Andreju Baši. Upravo njemu u čast večeras ćemo slušati Melodije Istrije Kvarnera u cijeloj Hrvatskoj putem prvog programa Hrvatskog radija.

0: Dame i gospodo, draga publiko, dobro vam večer i dobrodošli na Festival Melodije Istre i Kvarnera. Drago nam je ovogodišnji mik dijeliti s vama, a kroz ovu posebnu večer vodit će nas Lena Stojiljković i Borna Šmer.
1: Frekvenice, draga, dobra vam večer.
2: Dobro vam večer, ljudi naši dragi, prišli smo i vami na prag i nosimo vam kanat, čao Slavik, srcu nam je drag. Dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli na završnu festivalsku večer Festivala Melodije Istre i Kvarnera 2026.
1: Dobro večer, želimo i gledateljima Hrvatske televizije i slušateljima Hrvatskog radija Radio Rijeke. Malo povijesnih podataka može za početak, ne znam jeste li znali, ali Mik je prvi put zapjevao u Crikvenici još jako davne 1968. godine, a ovo je jubilarni peti put da smo u vašem krasnom gradu. Još pamtimo sjajno finale iz 2021. godine, kao i tada, i večeras smo za vas pripremili odličan program, 18 novih pjesama, vrhunski revijalni show i svega neći lepega, o čemu ćemo još u nastavku večeri.
2: A na samom početku ćemo čovjeku koji je Mik i Mikovce, ali i cijelu Istru i Kvarner itekako zadužio, naš nedavno preminuli direktor Andrej Baša. Čovjek koji je život posvetio Miku i glazbi, svome kraju i našoj domaćoj besedi. S Mikom je bio od daleke 1971. godine, jedan je od najplodnijih autora festivala, ali u Hrvatskoj uopće, i samo je na Miku potpisao čak 121 aranžman, a o broju festivalskih organiziranih večeri da ne govorimo.
1: Da nije bilo Andreja Baše, vjerojatno danas ni ne bi bilo Mika, jer upravo je on zaslužan za pokretanje takozvanog novog Mika 1990. treće godine. Baša, erudit u pravom smislu te riječi, inače roker u duši, ostaće zapamćen i po sedmicama koje je nedavno ponovno okupio.
2: A jedna od skladbi koja je obilježila rad te grupe je i Pronađi me u zvijezdama. Mi u večeras izvodimo njemu u čast, a vas molimo da pljesak nakon te skladbe bude jači nego ikada.

0: Hvala vam, dragi ljudi, na ovom pljesku. Andrej nas sigurno gleda i sluša večeras upravo po njegovoj želji i želji njegove obitelji. Ovaj smo mi odlučili napraviti boljim nego ikad, a nekako nam je u glavi njegov moto, uvijek je govorio ništa mol, samo dur, pa je onda to i naš slogan ove godine. Pozvat ću sada gospođu Ivonu Matošić Gašparović, gradonačelnicu grada Crikvenice, da nam se pridruži na pozornici i da nekako otvorimo ovu večer, da nas pozdravi u ime domaćina.
1: Dobro večer, gradonačelnice, hvala vam na ovom toplom dočeku ovdje u Crikvenici, uvijek je zadovoljstvo biti vaš gost.
2: Svima, drage Crikveničanke i Crikveničani, dragi gosti, dragi Mikovci, sve vas najljepše pozdravljam i želim dobrodošlicu u našu Crikvenicu. Nažalost, vrijeme nas nije poslužilo, pa večerašnje finale Mika nije moglo biti održano, usudim se reći, na najljepšoj pozornici na Kvarneru, na našem gradskom trgu, ali sigurna sam evo da ćemo i u ovim okolnostima uživati u svemu onome što je večeras pripremljeno za nas. Posebno veseli činjenica da se Mik sa svojim finalom nakon 5 godina vraća svojoj Crikvenici, a ove godine, evo, vjerujem da ste svi nekako posebno i emotivni, jer nakon dugo, dugo godina imamo našeg predstavnika iz naše Crikvenice, našeg Gracijana, ali tu su i s naše Crikveničko-Vinodolske rivijere velik broj naših glazbenika, nek se neki ne najadi ako nekog preskoči, ali tu su naši tići sa legendom Mika Joson Butorcen, tu je naš Neven Barac, i veseli me da je sve veći broj glazbenika na ovom našem, na našoj maloj mikroregiji, koji sve više njeguju naše ča, a sigurno kroz pjesmu i na jednu posebnu emociju nas to i sve skupa povezuje. Evo, na kraju, drago mi je da ovaj dio posvećen gospodinu Andreju Baši. Ovogodišnji Mik je sigurno posebno emotivan, upravo zbog njegove, nažalost, evo, smrti, ali sigurna sam da će večeras gledati odozgora i biti ponosan na sve vas, ali i sve izvođače koji su dali sve od sebe da ovo bude pa sigurno najposebnije izdanje Mika. Hvala vam svima, uživajte i evo, neka ovo finale bude otvoreno.
1: Zahvaljujemo gradonačelnici na prigodnim riječima i na domaćinstvu završne večeri ove godine. Podsjetimo, Mik je ove godine posjetio i zapjevao čak 7 gradova i općina, tako da smo bili Vakastve, Vapule, Vabakru, Ližnjanu, Krku, Rijeci i večeras na velikom finalu ovdje u Crikvenici.
0: Vjerujemo da jedva čekate da zapjevamo. Borna i ja to još nećemo, ove godine nisu nas uspjeli nagovoriti, ali učinit će to svi naši izvođači. Prije toga, podsjetnik, bit će vam večeras podijeljeno 500 glasačkih listića. Naše hostese već su među vama, a vi onda imate zadatak odabrati 2 koje su vam se najviše svidjele.
1: Tako je, samo 2 skladbe, kompozicije ili izvođača, sve ostale kombinacije, 3, 4, 1, bit će proglašene nevažećima.
0: E, ako sad svi sve razumiju, možemo početi. Vrijeme je da najavimo prvu pjesmu večeras.
1: A mi ćemo barem ovako u mašti, u grad na brege, kako ga od Milja zovemo, to je grad Belice, Bele Nedeje, ali i bluza, zahvaljujući crnemu Kastavcu Jerryu Rixu. Kastavski bluz naziv je skladbe za koju glazbu i tekst potpisuje Zdravko Tomić, kojem se u aranžiranju pridružio Renato Surić. Izvode ju debitanti na Miku, ZT Band.

0: Kastavskim bluzom otvorili smo MIK 2026. koji se ove godine, a to itekako volimo istaknuti, održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, što nam je zaista posebno priznanje jer je MIK prepoznat kao čuvar jezika, melosa, tradicije i baštine ovog podneblja koju njeguje još od 1964. godine. Nekako mislimo da to zaslužuje još jedan pljesak, pa ću vas lijepo zamoliti.
1: Hvala vam na ovom pljesku, a mi ćemo vam sada predstaviti mlade snage i vjerujemo budućnost Mika, jer ćemo u narednih nekoliko skladbi čuti naše debitante, odnosno one kojima je ovo prvi nastup na festivalu Melodije Istre i Kvarnera.
0: Prva će na pozornicu djevojka koja, vjerovali ili ne, ima samo 14 godina. Ona završava 7. razred, ali sigurna sam da ju znate kao pjevačicu na mnogim događanjima, isto tako kao zvijezdu šoa The Voice Kids. Mija Staraj dolazi nam iz Lovrana i pjevaće pjesmu More moje, koju potpisuju autor glazbe i teksta Adam Noah, te kao aranžer Aleksandar Valenčić.
1: A nakon što budete našoj Miji jako pljeskali, vjerujem da ćete isto učiniti i za i još jednog našeg debitanta kojeg znamo kao člana klape Sveti Jakov Jadranovo, a ovoga nam se puta predstavlja kao solist. Skladbu pod nazivom Jidra pacijence potpisuju Robert Grubišić kao autor glazbe i aranžmana, te Zlatan Marunić kao autor teksta. Izvešće je Gracijan Čop.
0: Zaplješćite Gracijanu Čopu, prije njega evo nam Mije Staraj.

0: Kamo greš, prosim te?
1: Ma jo, idem tu malo stepenicu više da se i mene bolje vidi kod tebe. Ma nije, nije, šalim se. Namjerno sam ovdje kako bih vam predstavila ove krasne momke okupljene u Mikovski orkestar. Dragi ljudi, to su vam sve vrhunski glazbenici, autori, producenti, ja ću ih i poimence nabrojati. Za bubnjevima je Leonard Beriša na udaraljkama, Vanja Vitezić. Za harmonikom Dorijan Rubeša, za klavijaturama su Karlo Lovrić i Matko Basara, gitaru i mandolinu svira Zvonimir Radišić, gitaru sviraju i Damjan Brnić i Frano Živković, a bas gitaru svira ujedno je i voditelj orkestra, naš Frane Frleta.
0: Svaka čast našem festivalskom orkestru. Lena, možeš mi se sada vratiti, naravno ako želiš, vjerujem da ti se svidjelo.
1: A šta ću?
0: A šta ćeš? Pregurala si tih 7 dana, možeš još i ovaj. A sada kad si ti predstavila naši mladići, ja ću vam predstaviti jednu ženskicu koja će se sigurno jako opježat našoj publike. Ona je debitantica na Mike, kantatje na talijanskem za Ike, i to pjesmu Uno sguardo casuale. Glazbu i tekst je napisal Zoran Trubić, a aranžman je storil Darko Terlević. Kantavan Anja Viktorija Peršić.
2: Thank you.

Nakon novogodišnje debitantice Anje Viktorije stiže nam najbolja debitantica lanjskoga Mika. Ove godine na festival donosi posebnu atmosferu u pjesmi Vadne srca. Ona je Mara Lukanović, koja potpisuje glazbu zajedno s Matkom Basarom, a tekst zajedno s Draženom.

0: 啦。Čuli smo našu krasnu Maru, a sada bih ja voljela, vjerujem i vi, čuti Bornu, prišuljao se negdje meni iza leđa.
1: Pa ja vjerujem da me nekako još uvijek uspijevaju vidjeti, ali došao sam ovdje odozada kako bi vam predstavio najbolje prateće vokale na svijetu. Mik stvarno puno ulaže u orkestar, u tehniku, u rasvjetu, u prateće vokale. S voditeljima se kroz godine dosta štedjelo, ali zato smo uspjeli skupiti ovu sjajnu ekipu koja prati sve naše izvođače. A ja vas molim jedan veliki pljesak za Natašu Tonković, Helenu Brajković, Ana Mariju Radman i Juru Kaurlota.
0: Bravo za naše prateće vokale, a bravo i za tebe što si se ipak uspio vratiti unatoč ovom sjajnom.
1: Nekako sam našao put do tebe.
0: E, s obzirom da je tako, ma znaš što, mislila sam da ćeš ostati, pa sam htjela na pozornicu pozvati jednog naočitog mladića, ali učinit ću to svejedno. Pamtimo ga Smika 2018. godine, kaže da je jedva čekao opet doći, mi smo sretni da je ponovno s nama. Hladno pivo i kokteli naziv je pjesme za koju glazbu potpisuje Ray, tekst Vjeko Alilović, aranžman Ray Music. Na pozornicu Mika stiže nam Luka Bassi.

0: Hvala vam.
1: Vjerujemo da ste se osvježili, što god odabrali, hladno pivo ili koktele, ne prođe se loše. Jednako tako ne prođe se loše što god odabrali, odnosno koju god skladbu izvođača odabrali na vašim glasačkim listićima. Sigurno nećete pogriješiti, a to će vam pokazati i dokazati i naša sljedeća dva izvođača.
2: Oboje su debitirali prošle godine na Miku i osvojili nagrade ocjenjivačkog suda, što zaista govori dovoljno. Prva će na pozornicu mlada Dora Bokulić, koja će izvesti pjesmu Besede, koju potpisuju Edin Pecman kao autor glazbe, Suzana Blečić kao autorica teksta i Aleksandar Valenčić kao aranžer.
1: A nakon nje će na pozornicu mladić s Cresa, Paolo Kaštelan, koji će izvesti skladbu Neišćen puno, za koju glazbu i aranžman potpisuje Aleksandar Valenčić, a tekst Suzana Blečić.
2: Borna, ti si tako mlada, ali ima i mlađih od tebe. Pa ćemo pozornicu prepustiti njima. Molim vas, pljesak za Paola Kaštelana, prije njega za Doru Bokulić.

0: Hvala vam.
1: Sigurna sam da vam je, draga publiko, već sada pomalo teško za koga glasati, ali muke su još veće jer tek smo na polovici natjecateljskog dijela ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera.
2: A prije nego što najavimo našeg sljedećeg izvođača, red je zahvaliti svima onima koji pomažu MIK. A to su Primorsko-goranska županija, Istarska županija Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, Asesorato, Kultura je teritorijalita.
1: Gradovi Rijeka, Pula, Crikvenica, Bakar, Kastav, Opatija i Krk.
2: Tu su naravno i općine Malinska Dubašnica, Punat, Ližnjan, Barban, Svetvinčenat i Marčana.
1: Kao i turističke zajednice Pule, Crikvenice, Rijeke i turistička zajednica Kvarnera.
2: Svi su oni omogućili da MIK sretno plovi i ove godine i hvala im na tome. A naš sljedeći izvođač omogućit će nam jedno posebno putovanje u danas ponekad čudni virtualni svijet.
1: Cyberspaceri naziv je skladbe za koju tekst potpisuje neponovljivi Daniel Načinović, a glazbu i aranžman Goran Kauzlarić Grif. Prošle godine Grif je debitirao na MIK-u, svidjelo mu se pa se ponovno vratio i drago nam je da je tako. Pozdravimo Cyberspacere i Gorana Kauzlarića Grifa.

Grande, grif nas je podsjetio na nas same danas, na današnji svijet koji zna biti itekako siv, ali zato imamo jedni druge, imamo mik da nam stepli duše i srca, napuni srca pozitivom i dobrim vibracijama i podsjeti nas da moramo čuvati ono što imamo za neke nove generacije, a takvu nam poruku šalje i sljedeća skladba. Zelena štorija govori upravo o tim vrijednostima i vjerujem da će vam se i skladba i njena poruka ćapat uha. Lara Pilepić potpisuje glazbu, tekst Ljubica Bestulić-Stanković, a Matej Zec aranžman. Zelenu štoriju s jasnom poruku donose Nevjeriguto i Primorske vile.

Zelena štorija skrenula nam je pozornost na našu majčicu zemlju, na važnost ekologije i očuvanja prirode, a sljedeća pjesma na neki će se način nasloniti na ovu prethodnu. Ne mogu baš reći kroz razvrstavanje otpada, to možda malo grubo zvuči, ali svakako ćemo onoj kramariji koju mnogi od nas, jel tako, doma brižljivo spremaju i čuvaju. Ipak učinit ćemo to na jedan poseban način, onako kako to zna Neven Bar. Što učiniti ako imate od bicikla crni štel, jedan skrutnjeni pinel, maklju, bradvu, škrip, škrpel, kriv murel, već žnjilel? Sve će vam to u pjesmi Zisufita objasniti povratnik na naš mik Neven Barac, koji je autor glazbe i teksta, dok Robert Grubišić potpisuje aranžman. Pažljivo slušajte, poslije ide ispitivanje teksta. Neven Barac i Zisufita.

0: i do jutra, da na Brian tomu ne bi bilo kraja. Videlicu ću zaprit, zamučat i smiron.
1: Čekaj malo, morate pitati, praktički doma kantaš, daj molim te koliko besedijeva toj pjesmi.
2: Ovako, čera sam bil na sufitu, šta sam stvarno probrojat koliko ima, ima 107 besed, točno 107. Evo, baš sam se pripravil, až sam doma.
1: Svaka čast. Kako arivaš za pameti?
2: A dobro, to i tamo ku propustim, pa ku dodam, tako da ni to problem. I onako je moja pisma, i moj sufit.
1: Hvala ti lepa, čuvaj svoj sufit. Sjajan naš Neven. A sjajan je i sljedeći izvođač koji nam stiže. Njegovo ime je Erik Balija, vjerujem da ga dobro znate i ove godine s nama. Reći će neki da njegove pjesme podsjećaju na Mik kakav je nekada bio, dakle onaj stari Mik prije 1986. godine. Kada priden doma, naziv je skladbe za koju je Erik autor glazbe, Daniel Načinović autor teksta, a Mauro Đorđi potpisuje aranžman. Na Labinjonskoj cakavici pjeva Erik Balija.
3: Maestro, moramo kad ćeš.

0: Hvala lipa, aplauz za najbolji orkestar na Istri i Kvarneru, čisti luksuz.
1: Bravo za našeg Erika, vječnog mladića, a sada će na pozornicu pa njih trojica, dobro znani Matej Plavček, Dino Guščić i Jure Kaurloto. Ove su godine ponovno s nama, a ovoga puta donose nam skladbu koja pjeva o nama samima. Sakramenska pjesma je skladba o onim trenucima kada njurgamo, pa mi koji to često činimo, sad ćemo s guštom, jel tako, poslušati pjesmu. Frane Frleta potpisuje glazbu i aranžman, Vjeko Alilović tekst, a sakramensku pjesmu izvode tri mladića.
2: Sacramento!

0: Já se é, cara. Fala, Lipão. Fala, Lucha.
1: Sjajna naša tri mladića, a sada ćemo vam najaviti jedno društvo koje je zaista jedinstveno. Josefina Jurišić, Karin Kuljanić, Martina Majerle i Tamara Brusić, glazbene dive koje su na miku itekako ostavile traga, predstavljaju svoj zajednički projekt Donne. Kostrenski kapetani naziv je njihove skladbe koju potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao tekstopisac i Aleksandar Valenčić kao aranžer. Na nje žalča moramo poća, ali vi ostanite jer veli aplauz zaslužuju Donne i njihovi kostrenski kapetani.

0: Bravo. Bravo za naše done. Ne znam da li čujete pljusak, čini se da je odluka da se ipak smjestimo u dvoranu bila više nego pametna. A nakon ovih krasnih dama stiže nam jedan gospodin i jedna dama koji su toliko dobri prijatelji da bi najrađe nastupili skupa, ali mi smo rekli neće ići, svatko će morati pjevati za sebe i za vaše glasove, a ne sumnjamo da će ih biti.
1: On se vraća na pozornicu nakon jako dugo vremena, što nas je jako razveselilo, a zna se da se Miki i on vole od uvijek. Tango Zlobino, naziv je pjesme koja već nazivom može naslutiti o kome je riječ, jel tako? Ines Prajo potpisuje glazbu, Arijana Kunštek tekst, a Ivan Popeskić aranžman. Tango Zlobino pjevaće Alen Polić.
0: A nakon Alena Polića, koje možete slobodno zapljeskati, neka se taj pljesak produži i za damu koju ćemo čuti odmah nakon njega. Ona je na Miku oduševljavala i struku i publiku, osvajala nagrade kako za interpretacije, tako i za skladbe. Njeno ime je Katja Budimčić-Sabljar i izvešće skladbu Ne duguješ mi niš, za koju je glazbu skladala Andrina Frleta, Vijeko Alilović napisao je tekst, a Matko Basara aranžman.
1: Slušamo Ne duguješ mi niš, a prije toga Tango Zlobino.

0: Veliko bravo za Alena i Katju. Tko zna, možda do godine dočekamo i nekakav duet između ovo dvoje prijatelja. Duet kakav nam upravo dolazi. Oni su prijatelji, suradnici i dolaze nam predstaviti skladbu pod nazivom Čuvaj me.
1: Alen Vitasović, glazbena legenda, ponovno je s nama na Miku, a ove godine uz Alena dolazi i Silvija Rejec, koja ima mikovskog iskustva kao solistica, ali evo, ovog su se puta Silvija i Alen spojili u jednu pjesmu. Pjesmu potpisuju Lara Pilepić kao skladateljica, Robert Pilepić kao autor teksta, a Mauro Đorđi kao aranžer. Slušamo Čuvaj me.

U Silviju i Alena stigli smo i do posljednje pjesme ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera, a nju će nam izvesti jedna stvarno jaka muška ekipa, povratnici na MIK, inače legenda ovog festivala, Joso Butorac, Nikola Kolačević, dodatno pojačani klapom Tić. Pjevaće pjesmu Čase srcen i malo za Vavek živi, za koju glazbu potpisuju Josip Ostrogović i Robert Grubišić. Tekst Josip i Elizabeta Ostrogović, a aranžman je djelo Roberta Grubišića. Dobro nam se vratili, dečki naši, a mi svakako možemo potvrditi Čase srcen i malo za Vavek živi.

Poštovane slušateljice i slušatelji, ovime završavamo večerašnji koncert na Prvom. Slušali smo snimku finalne večeri festivala Melodije Istre i Kvarnera 2026. iz Crikvenice, koju smo emitirali u čast i sjećanje na velikana naše glazbene scene Andreja Bašu. Tonsku snimku za vas su realizirali ton majstor Pavo Slabinac i glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz Prvi program Hrvatskog radija i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici donosimo.
0: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu.
2: Dalić nakon sinoćnje pobjede nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal.
0: Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva, uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina.
2: Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje temperature do 39 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin sa 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperature će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Više Željka Mandić.
3: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviša upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteo alarm, samo za Gospićku regiju narančasti. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
4: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
5: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
6: Ne možete disati.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
7: A kažu da će biti još gore.
3: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
9: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
10: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
3: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Na Biokovu je sinoć HGSS spašavao mladi strani bračni par koji je ostao bez vode, pa im je zbog dehidracije bila potrebna i hitna pomoć. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska Mate Klarić upozorava.
11: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali tri akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
3: Upozoravaju i liječnici.
12: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijet, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
3: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme. Meteorolog Krunoslav Mikec.
6: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
3: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
0: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na hrvatskoj poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čim se hrvatski poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a s ovakvim vremenskim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
13: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
14: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da sve na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Francuska je izvijestila o još 1000 umrlih u rekordnom toplinskom valu s kojim se zapad Europe bori već danima. Francuska agencija za javno zdravstvo objavila je da je najviše umrlih zbog vrućine starije dobi, upozoravajući da se nažalost očekuje i porast broja preminulih. Znanstvenici napominju da je toplinski val, koji je počeo 20. ovoga mjeseca, do sad najgori u Europi. Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i preopteretile zdravstvene sustave. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Templenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Templena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
15: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
2: U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Vašingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Opširnije Goran Ivanović.
16: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
17: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska republika Iran više neće postojati.
16: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
17: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
16: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
18: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
16: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
18: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
3: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilaca. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a uz svoju poruku stavila je video snimku spašavanja 11-godišnjeg dječaka. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševine je izvučen živ, jedan od spasilaca.
18: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
3: U petak na večer iz ruševina su spašeni novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Zahvaljujući psima tragačima u ruševinama je pronađeno još nekoliko preživjelih. Spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi nažalost smanjuje.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
3: 35. je obljetnica osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Kroz nju je tijekom Domovinskog rata prošlo oko 12.000 pripadnika, a dala je važan doprinos obrani zadarskog područja. U katedrali Svete Stošije održana je sveta misa za poginule pripadnike brigade i sve hrvatske branitelje. Prvi ratni zapovjednik Marko Čulina prisjetio se dana kada je postrojba osnovana i trenutka koji je, kako kaže, bio presudan za obranu Zadra.
19: 3. srpnja smo uputili Ministarstvu obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača, i to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
2: Svoj dan obilježavaju i osječki branitelji. Prisjećaju se 28. lipnja 1991. kada je postrojena legendarna 106. brigada Zbora narodne garde. Odana je počast za 1328 poginulih hrvatskih branitelja i 403 civila s područja bivše općine Osijek. A u čast 35. obljetnici osječkih branitelja zapaljeno je 35 baklji. Priču o njima donosi Amoreta Bajto.
20: Dva dana nakon proglašenja neovisnosti, takozvana je Jugoslavenska armija tenkovima i oklopnim vozilima izašla na osječke ulice. Tenkovi su pucali po koloni civilnih vozila, ranjeno je više od 20 građana, a na raskrižju Vukovarske i Trpimirove tenk je pregazio legendarnog crvenog Fiću, simbol otpora i prkosa nepokorenog grada. 106. se postrojila i organizirala obranu grada, a situacija je već početkom srpnja eskalirala u otvoreni ratni sukob. Branko Vadlja, član udruge 106. brigade.
21: 28.6. je najbitniji dan u životu. Kada smo, znači, dragovoljno pristupili u Zbor narodne garde i evo, nakon 35 godina, pa smo ponosni ovo što stoji iza nas i pored nas, da to naše mlađe generacije vide.
20: Prvi potpredsjednik udruge veterana 106. Željko Kožu.
22: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju od 91. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaboravu te ljude.
20: Grad u okruženju, svakodnevno granatiran, funkcionirao je besprekorno. Bilo je vode, struje, namirnica. Radile su sve gradske službe, pa je ovogodišnje okupljanje posvećeno onima koji su to omogućili.
3: I pred kraj vijesti obavijest iz Haka. Pojačan je promet na svim važnim cestama od mora prema unutrašnjosti. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom čeka se nekoliko sati. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dva prometna traka uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 9 km.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Filadelfije u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane 2-1 i plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva. Idući suparnik bit će u Portugalu noćiš četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić optimističan je unatoč negativnom omjeru s Portugalcima.
24: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije prijateljske, bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
23: Ključ prolaska u osminu finala krije se u sredini terena, poručio je Dalić.
24: Pa upravo to, da će ta borba u sredini treba biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih linija na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
1: Krenula je nokaut faza natjecanja. Prva utakmica igra se u Los Angelesu u 16. finala, Južna Afrika protiv Kanade. Hrvatski rukometaši na pjesku ostali su bez medalje na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. U utakmici za broncu bolja je bila Argentina 2-1 nakon raspucavanja. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argenticima Luka Baković je izjavio:
4: nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Ne znam, teško je sad išta govoriti nakon ovakve lavovske borbe mojih suigrača. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozljeđeni, cijeli turnir se vučemo, fizije, ozljede, sve, ali trener je pripremio dobro utakmicu. Možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali nema se tu šta reći, opet taj shoot out, ne znam, odluka sudaca, ne znam šta reći, ali eto, možemo uzdignuti glave iza terena i reći da smo dali sve o sebi.
1: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u posljednjem nastupu izgubila je od Nizozemske 2-0. Zagreb je domaćin i europskog prvenstva košarkaša u kolicima. Hrvatska je u prvome kolu pobijedila Bugarsku 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Slavila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastian Ogier u Toyota Yaris Rally 1 osvojio je Akropolis Rally 8. utrku svjetskog prvenstva.
5: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurna prognostičarka Tomislava Hojsak.
7: U sklopu visinskog grebena nad Hrvatsku s jugozapada pritiče vrlo topao i suh zrak, stoga je nedjelja protekla sunčano, samo lokalno na kopnu s malom naoblakom, u unutrašnjosti Dalmacije i umjerenom uz lokalni pljusak po Dinari. Ujutro je duž obale puhao buren, poslijepodne je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Nakon razmjerno toplog jutra i temperature od 17 do 22, na moru od 22 do 29, temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 32 do 37 stupnjeva. U gorskim predjelima bila je ponešto niža, a u Kninu je porasla do 39 stupnjeva. Sutra u većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28, najviša dnevna većinom od 34 do 39. Još u utorak pretežno sunčano i vruće, lokalno uz poneki pljusak, u srijedu postupan porast na oblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, u četvrtak smirivanje i kidanje na oblake. U srijedu će zapuhati sjeverni vjetar, navečer na Jadranu bura, a temperatura će se na kopnu i na sjevernom Jadranu osjetno sniziti.
5: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: U javnost procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Carnet pokrenuo istragu. Da li će nakon sinoćnje pobjede? Nema euforije. Ovo je tek prvi korak. Spreman je za Portugal. Putin priznao da Rusija ima problema zbog nestašice goriva. Uveo potpunu zabranu izvoza benzina i kerozina. Toplinski val koji je poharao Europu stigao u Hrvatsku. Od sutra za veći dio zemlje na snazi crveno upozorenje, temperature do 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme. Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i prekosutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje. Samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
2: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. Porukom studenti pobjeđuju u Kraljevu je održan skup u organizaciji Srbijanskog studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi poručilo je da se aktualnoj vlasti bliži kraj i da će doći dan kada neće biti važno tko je imao vlast nego tko je imao obraz. Skup u Kraljevu održan je dan nakon velikog skupa srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke u središtu Beograda. Vučić je s tog skupa najavio da će dati ostavku i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti. Ustvrdio je i da je 14 godina vjerno služio Srbiji i da se samo za nju borio.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: U prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva Kanada je pobijedila Južnu Afriku 1-0. Strijelac jedinog pogotka bio je Eustakio u 92. minuti. Hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon sinoćnje pobjede protiv Gane i plasmana u 16. finala. Idući suparnik bit će u Portugalu noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno u Ligi nacija, dvije prijateljske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega.
3: Sara Kolak izborila je 8. mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra i preko sutra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
2: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
1: Vijesti.
0: 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar, no istraga tek slijedi. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
3: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
3: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. U Perzijskom zaljevu rastu napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zaoštravanje odnosa zaustavilo je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja The Wall Street Journal. Goran Ivanović.
1: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
4: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska republika Iran više neće postojati.
1: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
4: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
1: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
3: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
1: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
0: Spasioci u Venezueli vode utrku s vremenom dok traže preživjele ispod ruševina mnogobrojnih zgrada nakon dva razorna potresa koja su pogodila tu zemlju. Do sad su spašene 33 osobe, među kojima i nekoliko djece, izvijestila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Broj poginulih prešao je 1400, a oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Više osoba pronađeno je pod ruševinama zahvaljujući psima tragačima. No spasioci upozoravaju da se nakon 72 sata od potresa mogućnost spašavanja ljudi, nažalost, smanjuje. S porukom "Studenti pobjeđuju" u Kraljevu je održan skup u organizaciji Srbijanskog studentskog pokreta. Nekoliko tisuća ljudi poručilo je da se aktualnoj vlasti bliži kraj i da će doći dan kad neće biti važno tko je imao vlast, nego tko je imao obraz. Skup u Kraljevu održan je dan nakon velikog skupa srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke u središtu Beograda. Vučić je s tog skupa najavio da će dati ostavku i da su mu ovo posljednji dani i tjedni na dužnosti.
5: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
6: Pobjeda Kanade protiv Južne Afrike u prvoj utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 92. minuti kad je jedini pogodak na utakmici postigao Eustakio. Nakon pobjede protiv Gane, hrvatska reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji. Tamo je imala slobodan dan, a od sutra kreće s pripremama za 16. finala protiv Portugala u noći s četvrtka na petak. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Baš sam malo pregovorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija. Dvije preteske, bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama ono, vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista ovaj pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
6: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestima se izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle, od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
0: Najmanje 4 osobe ubijene su u ruskim napadima na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, a 16 je ljudi ranjeno, među njima i djeca, izvijestile su lokalne vlasti. U Harkivskoj regiji ubijen je policajac dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika. Na fotografijama objavljenima na Telegramu vide se zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Zbog opasnog vremena upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, samo za Gospićku regiju narančasto. Temperatura će se penjati i do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Ali tada će, nažalost, postojati mogućnost jačeg nevremena, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažem, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Nakon osvježenja temperature će uglavnom biti uobičajene za doba godine, no sredinom mjeseca očekuje nas novi toplinski val. Zbog velikih vrućina liječnici pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Sa snažnim toplinskim valom već danima se bori i zapadna Europa. Zbog visokih temperatura u Francuskoj je umrlo 1000 ljudi, priopćila je tamošnja agencija za javno zdravstvo, upozoravajući da je stvarni broj vjerojatno veći. Temperaturne rekorde bilježe i Njemačka, Poljska i Italija. Vrućine su donijele probleme u prometu, opskrbi strujom i svakodnevnom životu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da trenutačno u ekstremnim vrućinama živi 150 milijuna ljudi.
3: Vijesti.
0: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu posebno oprezni ako prime elektroničku poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da za sad nije potrebno da korisnici mijenjaju svoje zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, korisnici će o tome biti obavješteni na vrijeme.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
4: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza.